Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Спектакъл «Политика» е темата на предстоящото 6-то издание на международния документален Родопи Филмфест, който ще се проведе в Смолян тази седмица между 9 и 12 юли. Всички прожекции са със свободен вход. Тази година публиката ще може да гледа премиерни документални заглави от 4 континента, а програмата изследва начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Също темата за храненето и начинът, по който то свързва хората и отразява културните, социалните и екологичните измерения на живота, е част от програмата и всичко това на Родопи Филмфест.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Jazz and Art фестивал Решак ще се проведе тази седмица от 9 до 12 юли. Фестивалът съчетава джаз, музика и изкуство в парковата среда на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Решак, но предлага не просто концертна програма, а пълноценно културно изживяване, три вечери с виртуозни джаз изпълнения от водещи музиканти от България и от чужбина, съчетани с изложби, арт-инсталации и творчески работилници. В програмата са включени работилници както за възрастни, така и за деца.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бенд.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Radio Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес и утре у нас на места се очакват интензивни валежи с бури, локални градушки, но отново с високи максимални температури между 30 и 35 градуса. А регионалното министерство отчита 8 пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година. На воден режим в началото на летния сезон са 31 села и 1 град в 15 общини в страната, показва актуална справка на Министерството за населени места с режимно водоподаване, подадено от ВИК операторите на обособените територии за периода 29 юни 5 юли. Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, от които 12 500 са в селата, а 5000 са жителите в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим има в област Велико Търново 15, 6 села са на режим в област Перник и 4 в област Търговище. И към водещата тема у нас през тази седмица. Депутатите от бюджетната комисия приеха вчера бюджетите на Държавното обществено осигуряване, на Здравната каса и държавния бюджет за 2026 година. Всички те са рекордни като стойност. Над 10 часа бяха необходими на депутатите от бюджетната комисия, за да приемат за първо четене трите законопроекта. Сред параметрите, които бяха основно обсъждани, са увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро, достигане на средна пенсия до 543 евро, както и въвеждане на задължението от държавните служители да плащат 20% от осигуровките си самостоятелно. Сред основните критики, които се чуха по време на заседанието, бяха, че бюджетът предвижда огромен дефицит, че предвижда увеличаване на дълга и тон на основата на липсващи реформи. Бюджетът в зала беше защитен от финансовия министър Гълъб Донев, който обясни, че действително бюджета не е най-добрия, който може да бъде, но е една добра основа за бъдещи реформи в следващия бюджет. От света Върховното съвместно военно командване на Иран заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат, цитирам, разгромяващ отговор, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите им представляват явна агресия и предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на щатите в управлението на Ормузкия проток, предаде Reuters. В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът определен от Иран. Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните. Световният шампион на Аржентина записа впечатляваща победа с 3-2 над Египет на 8-ми на финалите на Мондиал 2026, след като изоставаше с 0-2 до 79-та минута на матча. Това се превърна в най-късния обрат от 2 гола паси в историята на световни първенства, без да се броят продълженията. Галчесите намалиха с попадение на Кристиан Ромеро, след това Лионел Меси изравни с 21-я си гол на световни финали, а драматичната победа донесе Енцо Фернандес. В същото време Швейцария елиминира Колумбия с дуспи и стана последния четвърт финалист на световното първенство по футбол.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: На днешния 8 юли преди обяд времето ще е предимно слънчево в цялата страна, около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Ще има условия и за градушки, максималните температури ще бъдат между 30 и 34 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Сряда е, приятели! Отваряйте очички! Какво да ви кажа, освен че интересно е наистина, това е твой ден, твоята музика, но ето ни точно в средата на седмицата, аз съм Играта и това е онзи момент, в който вече понеделник е само неприятен спомен. Вторник го преживяхме успешно и вече започваме леко да поглеждаме към петък. Не е много явно, разбира се, да не ни види сряда и да реши да ни даде още задачи. Но това е друга тема. Ако тази сутрин алармата ви е прозвучала като лично предателство, спокойно, не сте сами. Има два типа хора сутрин, както съм ви казал. Едните стават рано, пият вода с лимон, така направих. Тренират, за жалост нямаме време, и организират деня си, примерно. А другите сме абсолютно нормални, първо кафе, после ще решаваме дали сме готови да комуникираме изобщо с човечеството. Но точно за това сме тук, пускаме музиката, вдигаме настроението и започваме деня както трябва, подобаващо. И между другото, днес датата ми идва малко като попоръчка. 8 юли е денят на видеоигрите. Няма как да го пропусна, все пак, когато денят е посветен на игрите, нормално играта да е на линия. Но като се замислите, животът наистина си е една голяма игра, само че с малка разлика. Няма изобщо лесен режим, няма кодове, няма кой да ти мине нивото вместо теб. Всеки ден започваш нов рунд, понякога печелиш, понякога учиш, а най-важното е да не спираш да играеш твоята игра като цяло. И днес сме тук за абсолютно всички, за тези в колата, които вече са в първото сутрешно предизвикателство, за да стигнат на време и да запазят спокойствие в трафика. Добро утро! За тези в офиса, които отварят лаптопа и тайно се надяват първото съобщение да не започва с само нещо малко да те питам. Добро утро! Защото всички знаем, все пак това никога не е малко, по принцип. За тези, които са на първо кафе и чакат магията да се случи, добро утро и за вас и разбира се за щастливците на морето. Моля ви се, добро утро и на вас. Пратете някоя друга снимка, ще се радваме значително и този път наистина, повярвайте ми, почти да е, бих се зарадвал. Но шегата на страна, наистина бих се зарадвал, бих оплакнал окото рано сутрин. Както примерно нашата тема, която вече е на нашата Facebook страница и може да влезнете и да отговаряте и във Facebook, и в Instagram. Ще се радвам много. Темата ни е, ако можехте да изтриете една модерна тенденция за винаги, коя би била тя. Интересно ми е да видя какво бихте казали вие. Днес ще имаме много музика, настроение, игри, награди и вашите истории. Ще черпиме именно информация от вашите коментари и ще проверим какво ви вълнува и ще запалиме тази машина на времето, защото 8 юли има интересни истории за разказване. Марти малко по-късно ще донесе и малко море в ефира, защото ако не можем всички да сме с краката в пясъка, поне можем да започнем деня с настроение за ваканция. Не забравяйте и Enjoy, нов облик, нов саунд и всичко интересно около Радио Enjoy. Увеличете звука, вземете кафето. Днес играеме за добро настроение. Аз съм Играта. Добро утро, Enjoy. Твоя ден, твоята музика започва.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Няма как да не си пееме и да сме в добро настроение, приятели, още повече, когато слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение в мое лице. Играта заедно с Мартина, която, както добре знаете, събира в момента интересни истории, които ще ни донесе в една плажна чанта, сгънати прилежно, и тук ще обгърне с едно добро настроение, за да може и ние да бъдем заразени така с това плажно поведение, което трябва да ни обгрее и нас. Все пак и ние сме хора, нали? И аз съм човек, както казваше един велик, велик човек. Но стига за това, все пак, както ви казах, сряда е моментът от седмицата, в който кафето вече не пита защо, а просто помага. Да видим дали звездите ще ни дадат зелена светлина днес. Идва хороскопът в Добро утро, Enjoy. Сега е време да слушате абсолютно всички вие, господа и дами, които чакате именно за този хороскоп. Сега, започваме с Овен. Сряда ви хваща в настроение за действие, но не всичко зависи от скоростта. Дайте си малко време преди да кажете първото, което ви е на езика, така ще спечелите повече време. Телец. Парите и практичните решения излизат на преден план. Добър ден да подредите бюджет, покупки или просто да се сетите, че не всичко на промоция е изгодно. Ами да, хубаво е това. Близнаци. Луната е във вашия знак и ви прави още по-комуникативни. Телефонът няма да спира, а покрай един разговор може да изкочи интересна възможност. Мили рачета, сега слушайте и вие, не е нужно да отговаряте на всяко съобщение веднага, да, само на син. Малко спокойствие ще ви помогне да подредите мислите си и да избегнете излишни драми. Моля ви се. Лъв. Компанията ви търси, а вие трудно ще останете незабелязани, защо ли наистина. Денят е чудесен за срещи, нови идеи, хора, които могат да ви бъдат полезни. Дева. Работата се трупа, но вие сте в форма да отметете доста задачи, само не се захващайте с всичко едновременно и най-добрият организатор все пак си има лимит. Везни. Сряда ви носи желание за нещо различно, пътуване, ново място или интересен разговор. Позволете си малко разнообразие, ще ви се отрази отлично. Скорпион. Денят е подходящ да сложите ред в нещо, което отлагате. Един откровен разговор може да изчисти недоразумение много по-бързо, отколкото очаквате. Стрелец. Партньорствата са в фокус и в любовта, и в работата. Ако някой подаде ръка, приемете я. Не всичко трябва да се прави самостоятелно. Козирог. Дребните задачи ще ви държат заети, но вечерта ще сте доволни от съвършеното, или по-точно от свършеното от вас, което ще бъде съвършено. Не забравяйте да си оставите време и за кратка почивка. Водолей. Сряда е на ваша страна за флирт, творчество и забавление. Ако някой отдавна отлага нещо приятно, днес е чудесен момент да си го подари. Риби. Домът и близките ще изискват повече внимание. Един малък жест или разговор може да направи атмосферата много по-спокойна и топла. Както и ние правим тази атмосфера да е много по-зареждаща и още по-приятна, с хубава музика, добро настроение и винаги, винаги, винаги, разбира се, да си припомняме, че това е твой ден и твоята музика. Аз съм играта, продължаваме.
1: Това е Radio NJ.

Добро утро, Enjoy! Продължава Аз съм играта, разбира се. Чухме пак една песен, която ни напомня за това световно. Няма как да не. Вчера видяхте какъв наистина футболен спектакъл се случи пред очите ни. Говорим именно за матчът на Аржентина и за матчът на Египет. Продължават тези матчове все още. Всяко едно световно си има чар, който определено си заслужава да се види и се гледа от страшно много хора по целия свят. Но затова малко по-късно. Днес ви питаме нещо интересно. Ако можете да изтриете една модерна тенденция за винаги, коя би била тя? И тук май отваряме една доста голяма тема, защото последните години се появиха неща, които преди ги нямаше, може би. Едно време проблемът беше не стой толкова пред телевизора. Така се казваше, нали? Или примерно аз бях дори дистанционно, но това е съвсем различна тема. Днес се казва остави телефона, ама първо аз да си проверя телефона, за да ти кажа да го оставиш, примерно. Имаме вече и първи отговори по нашата тема. Даниелка ни е написала нещо интересно, че би махнала прекаленото използване на английските думи във всяко изречение и честно има нещо такова. Понякога вече не казваме имаме среща, казваме имам един митинг, после един кол, да направим един апдейт и накрая баба ти те гледа и ти вика, добре, ти работа имаш ли или рестартираш компютъра или там каквото правиш на тази машина. Разбира се, чуждите езици са богатство, те отварят врати, дават възможности. Въпросът е да ги използваме, без да забравяме все пак и нашия си език, аз също мисля така. А Цветелина засяга, може би, една от най-големите теми днес, постоянно сравнение с социалните мрежи. Като казвам Цветелина, се сещам, че господата пак отново спят в момента и очаквам да се включат ударно с някакъв още по-интересен коментар. Както, примерно, Иван Цочев тук що се е включил. Микроблейдинга бих изтрил. Но Цветелина, както ви казах, засяга може би една от най-големите теми днес. Постоянното сравнение в социалните мрежи и това е интересно, защото проучвания, които показват, че хората прекарат средно над 2 часа на ден в социалните мрежи, показват именно, че това са над 30 дни в годината само в скролване, един цял месец, като се замислите. И през това време виждаме най-добрите моменти на всички други хора. Най-хубавите снимки, най-хубавата почивка, най-добрия ъгъл на снимане. И сравняваме това с нашия обикновен вторник, сряда, четвъртък, петък и така нататък от седмицата. Тоест гледаме нечи трейлър и го сравняваме с нашия филм зад кадър, може би. Няма как да е честно и може би проблемът не са самите социални мрежи, като се замислиме. Ами проблемът е, че понякога забравяме, че зад перфектната снимка има още 47 опита, така че един приятел, който вече казва последната снимка, моля те, наистина ръката ми изтръпна, се замислете колко му е коствало това цялото нещо. Въпросът остава обаче, ако имахме едно копче делит, коя модерна тенденция бихте изтрили? Пишете ни, само не казвайте сутрешното оставане, защото мисля, че там всички ще гласуваме еднакво. Добро утро, Enjoy продължава, песен време сега следва.

0: Още Enjoy след малко. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

Твой ден, твоята музика. Аз съм играта. Добро утро, Enjoy продължава. Продължаваме и темата ни днес, скъпи приятели. За тези, които сега се включват, заповядайте, влезте в нашата Facebook страница и се апдейтнете за нашата нова тема смеса, защото използваме една чуждица. Сега ще ви кажа защо и така се изсмях наистина, защото реално използваме малко повече тези чуждици понякога, но ако можехте да изтриете една модерна тенденция за винаги, коя би била, тя ни е темата. И тук изчетох на Иван коментара, който влезе доста конкретно. Микроблейдинга бих изтрил, беше написал той. И е написал: Иване, харесва ми, че докато едни мислят как да оправят света, ти каза: първо да оправим веждите, после ще видим останалото. В общи линии, да. Но е факт, всяко време си има мода. Нещо днес изглежда супер модерно, а след години гледаме снимки и си казваме: кой ме убеди, че това е добра идея. Само че сега е по-страшно, защото едно време снимките стояха в албум в шкафа, примерно. Днес грешките са в HD качество и облакът ги пази по-добре от нас, примерно. Колкото до Миглена, която пък ни написа: бих изтрил социалните мрежи, забравихме нормалното общуване. И тук има нещо много интересно, вече има термин фъбинг, идва от фон, телефон, и снъбинг, игнориране, демек. Това е моментът, който си с някого, но той реално е повече с телефона си. Нали? Всички сме го виждали и е доста неприятно, когато си говорите с някой, той си зяпа в телефона и такъв да си клати главата само, примерно, знаете за какво говориме. Или да върти очи и мислено да е уж пред вас по-точно, нали? Така да ви гледа с погледа, му отвътре изобщо да не ви слуша и само да ти каза: да, слушам те. Човекът, който е изгледал 3 клипа, 2 сторите и знае какво вечера някой на другия край на света, примерно. И има още един феномен — ФОМО. Страхът да не изпуснеш нещо. Това е онзи момент, отключваш телефона, няма нищо, заключваш, след супер кратко време пак го взимаш и пак го отключваш. Все едно за 30 секунди всички приятели са сменили живота си и само ти не знаеш. Интересното е, че според поручвания, средностатистически човек проверява телефона си десетки пъти на ден. Често дори без конкретна причина. Навик, автоматично движение. Все едно мозъкът казва: я да видим нещо ново дали има. А понякога най-новото всъщност е човекът срещу нас, хора. Да, забравяме, че наистина може да си комуникираме. Просто да използваме този момент да комуникираме, защото сме живи тук и сега. Така че може би не трябва да триеме социалните мрежи, може би просто трябва от време на време да включваме самолетен режим, не на телефона, на шума около нас по същият начин, така, с една голяма усмивка. Защото най-хубавите моменти рядко започват, примерно, с помниш ли онзи пост, или по-често започваш с помниш ли когато бяхме там, или като бяхме деца, или откъде я знам. Наистина нещо може да си припомним съвсем човешко, няма нужда от тези светещи кутийки. Да, и като работиме, знам много добре за какво става въпрос, но понякога е хубаво да си използваме този естествен интелект и това естествено общуване. Призовавам ви дори, а вярвам, че вие сте точно такива. Сега продължаваме с песен Време, приятели, и след което се връщаме тук. Очаквам да се включате още под нашата тема, може да се включате и във Facebook, и в Instagram. Аз съм играта.

Добро утро, Enjoy продължава. Твоя ден и твоята музика за всички, които се присъединяват в момента. Добро утро на тези, които пият също кафенце. Да, чакайте и аз да отпия една глътка с вас. Толкова е хубаво, перфектно е дори. Продължаваме си с темата днес. Ако можехте да изтриете една модерна тенденция за винаги, коя би била тя? Катя Донева ни пише нещо, което май доста хора забелязват. Бих изтрила английските думи, които се използват толкова често. Защо трябва да изтриваме българските и да ги заменяме? Катя, много добра тема, защото май стигнахме в един момент, в който понякога едно изречение започва на български, минава през английски и накрая и то не знае от коя държава е, да ти кажа честно. Слушай, така понякога някакви разговори случайно или примерно слушаш по-точно даже някои разговори и си казваш: разбирам всяка дума по-отделно, ама защо ми трябва преводач понякога? Да, на мен така ми се струва. Интересното е, че това не е нещо ново. Езиците винаги са се променали. През годините сме взимали думи от турски, френски, немски. Днес много идват от английския заради технологии, музика и интернет като цяло. И знаете ли кое е любопитно според мен? Именно, че някои хора, като учените, примерно казват, че езикът е като жив организъм, ако спре да се променя напълно, значи вече никой не го използва като цяло, т.е. новите думи не винаги са проблем. Проблемът е, ако започнем да губиме нашите. И тук идва нещо много яко. Светът има над 7000 езика, но според изследователите голяма част от тях са застрашени от изчезване през следващите поколения. Представете си, не изчезва просто дума, изчезват истории, шеги, песни, начинът, по който хората са виждали света, защото има думи на български, които трудно можеш да преведеш със същото усещане. Примерно айляк, на здраве, хайде бе. Това не са просто думи, това си е настроение според мен. Така че може би истината е някъде по средата. Да знаеш чужди езици е супер сила, но да владееш словът, това е стил. Да можеш да говориш модерно, без да звучиш все едно, телефонът ти сам е довършил изречението, също е нещо безценно. Продължавайте да ни пишете, ако имате копче делит, примерно за една модерна тенденция, какво бихте махнали, или това копче, което може да премахне всичко, да не използваме делита постоянно. Влизайте и в новият Enjoy BG, нов облик, нов саунд и всичко интересно около нас. Пишете ни във Facebook и в Instagram страницата на Radio Enjoy. Аз съм Играта, продължаваме с една хубава песен време, след което се връщаме тук. Има какво да си говорим. Имаме машина на времето, имаме страхотни игри, в които може да участвате заедно с нас и участвате, така че останете на линия.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angel's Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angel's Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angel's Estate. Angel's Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angel's Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angel's Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: И така, приятели, музиката върви, настроението го имаме. Сега добавяме и малко информация към сутринта. За всичко важно, което се случва, включваме човекът, който държи новините по око. Господин Огнян Гунчев. Новини.
1: От днес започва подаването на документи за участие в първо и второ класиране за гимназиите след 7 клас. Кандидатстването ще продължи до 10 юли. Същевременно Регионалното управление на образованието София град създаде дигитална карта на училищата в София, която показва подробна и важна информация за паралелките, начините за бълобразуване за всеки отделен профил или професия. Създадена е и пътна карта за кандидатстване. В нея е събрана на едно място цялата информация за етапите на класиране, сроковете и правилата за изчисляване на състезателния бал. Овладян е пожарът в регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Все още обаче има тлеещи огнища. Екипи на пожарната останаха на терен през нощта. В района на пожара екоинспекцията в Стара Загора разположи мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Според първите данни не се отчита замърсяване на въздуха. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Все още се изясняват причините за пожара. Поглеждаме и какво предстои в дневния ред на Народното събрание. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промените в изборното законодателство. Започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Турция, в Анкара, и Доналд Тръмп и украинският президент, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от премиера Румен Радев, министър на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на среща на държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса в Анкара, съобщиха от пресцентъра на Военното ни министерство. И още от света, товарен самолет с 5 души екипаж изчезна край пакистанското пристанище Карачи късно с нощи, след като бързо започна да се снижава и диспетчерите са загубили връзка с него по време на полет от Обединените арабски емирства. Това съобщиха официални представители, цитирани от Associated Press. Първата среща от квалификациите на Шампионската лига между отбора с Баня Лука и шампионът на България Левски завърши при равенство 1-1. Домакините откриха резултата преди Око Флекс да изравни. Босниците наложиха домакински натиск на стадион Баня Лука и в седмата минута получиха дуспа, която беше реализирана. Левски възобнови равенството с първи си точен изстрел в 55-та минута. Реваншът на стадион Георгия Спарухов в столицата е на 14 юли във вторник от 20:30. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович направи епичен матч, в който победи канадеца Феликс Оже Алиасим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордна 107-ма победа. Матчът продължи 5 часа и 15 минути. На полуфиналите Джокович ще срещне световния номер 1 Яник Синер, който защитава титлата си от миналата година.
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обяд времето ще е предимно слънчево в цялата страна. Около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще се явленията в източна България и планинските райони на южна. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 34 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, Радио Enjoy. Аз съм Играта. Продължаваме с вашите коментари по темата днес. И честно казано, стана доста интересно, защото всеки тръгна в различна посока. Ако някой сега се чуди каква ни е темата днес или току-що включва радиото, ами ще ви я кажа веднага. Темата ни е, ако можете да изтриете една модерна тенденция завинаги, коя би била тя? И мога да ви кажа вече и някои от коментарите, че са наистина доста разнообразни, както казах, в различна посока. Но Йоана ни пише, примерно, ринопластика, хиалурон, инжекции за отслабване. Тя казва, аз съм за естествената красота. И това е тема, за която сигурно можем да говорим цял ден. Още повече, ако беше и Марти тук, наистина, но имаме време, ще го обсъдим и това нещо, защото живеем в странно време. От една страна, никога не сме имали повече възможности да изглеждаме както искаме от днес. От друга страна, никога не сме виждали толкова много перфектни хора навсякъде. А истината е, че всяко поколение е имало, може би, своите стандарти за красота. Преди десетилетия са харесвали едно, а после точно обратното. Модата постоянно се сменя и понякога най-големият талант е да не преследваш всяка нова вълна, защото докато я стигнеш, вече идва следващата. Има едно интересно наблюдение в психологията, нарича се ефект на прожектора. Хората често мислим, че другите забелязват нашите малки недостатъци много повече, отколкото всъщност ги забелязват. Тоест, ти може цял ден да си мисли, всички гледат това в мен, а всички други да мислят същото за себе си. Представете си. Кремена пък ни пише в социалните мрежи, че губиме нормалното общуване. И тук е интересното, защото технологиите направиха така, че да можем да стигнем до човек на другия край на света, но пък няма технология, която да замени усещането някой наистина да присъства. Знаете го, онзи момент някой казва, слушам те, а ти виждаш в очите му как обработва последното известие, което е получил, примерно. Пълно пък отиде в друга посока, той говори за повече доброта, уважение и малко по-малко фалш, и това ми хареса, да ви кажа честно, защото понякога търсиме някакви огромни решения, а имаме неща, които веднага може да ни променя деня, някой да ти задържи вратата, примерно, някой да ти каже, примерно, нещо хубаво без причина, някой да се зарадва за теб, без да добави едно малко да, ама... И май това е най-интересното от всички отговори, разбира се, днес. Едни говорят за външен вид, други за технологии, трети за отношения. Всъщност всички по някакъв начин им казваме едно. Искаме повече истински неща, разговори, отношения и моменти. Между другото, продължавайте да ни пишете. Много ми е интересно наистина на къде още ще отиде темата. Чакаме във Facebook, Instagram и, разбира се, в новият Enjoy BG с нов облик, нов саунд и всичко около Радио Enjoy. Аз съм Играта, оставаме заедно, след песен време се връщаме.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solair, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
9: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Like it! Определено имаме енергия, определено има настроение, скъпи приятели. А сега е време да чуем какво са ни подготвили звездите. Дано поне те имат план за днес, защото някой от нас още импровизираме от сутринта. Време е именно за този хороскоп. Слушате Радио Enjoy и Добро утро Enjoy. Разбира се, посланиците на доброто настроение с мен, Играта и Мартина, която ще се включи съвсем след малко. Как ли? Ще бъде интересно. Слушайте. Овен, сряда ви хваща в настроение за действие, но не всичко зависи от скоростта. Дайте си малко време преди да кажете първото, което ви е вече на езика. Така ще спечелите повече. Телец. Парите и практичните решения излизат на преден план. Добър ден да подредите бюджет, покупки или просто да се сетите, че не всичко е на промоция и е изгодно. Близнаци. Луната е във вашия знак и ви прави още по-комуникативни. Телефонът няма да спира, покрай един разговор може да изкочи интересна възможност. Рак. Не е нужно да отговаряте на всяко съобщение веднага. Малко спокойствие ще ви помогне да подредите мислите си и да избегнете излишни драми. Да, но това не значи, че трябва да не отговаряте изобщо. Моля ви се. Лъв. Рау. Компанията ви търси, а вие трудно ще останете незабелязани. Денят е чудесен за срещи, нови идеи и хора, които могат да ви бъдат полезни. Дева. Работата се трупа, но вие сте във форма да отметнете доста задачи. Само не се захващайте с всичко едновременно и най-добрият организатор има лимит. Везни. Сряда ви носи желание за нещо различно. Пътуване, ново място или интересен разговор. Позволете си малко разнообразие, ще ви се отрази отлично. Скорпион. Денят е подходящ да сложите ред в нещо, което отлагате. Един откровен разговор може да изчисти недоразумение много по-бързо, отколкото очаквате. Стрелец. Партньорствата са в фокус и в любовта, и в работата. Ако някой ви подаде ръка, приемете я. Не всичко трябва да се прави самостоятелно. Козирог. Дребните задачи ще ви държат заети, но вечерта ще сте доволни от свършеното. Не забравяйте да си оставите време и за кратка почивка, както и за мача, примерно, ако искате да го гледате. Водолей. Сряда е на ваша страна за флирт, творчество и забавление. Ако отдавна отлагате нещо приятно, днес е чудесен момент да си го подарите. Риби. Думът и близките ще изискват повече внимание. Един малък жест или разговор може да направи атмосферата много по-спокойна и топла. Малък жест може да направите, като влезнете в Facebook страницата на Radio Enjoy. Там може да видите колко е интересно и може да подарите нещо. Другият разговор ви очаква в темата ни, така че и там може да се включите. А сега следва една песен време, след което се връщаме обратно тук. Аз съм Играта.

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол, стилен комплекс, разположен само на метри от красивия плаж Каваците. Място, където може да се насладите на кристалното, чистото море, просторни басейни, перфектно поддържани зелени пространства и спокойствието на един от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Green Life Beach Resort Созопол съчетава простор, зеленина и директна близост до плажа с множество басейни, ресторанти и барове, спортни съоръжения, детска анимация и всичко необходимо, както за семейния, така и за спокойна почивка. Към комплекса е и Алемаго Бич, по-спокойна и естествена плажна зона, подходяща за релакс, слънце и истинска морска атмосфера далеч от шума, а за любителите на елегантната плажна среда е Нуар Бич, модерен плажа с премиум визия, чил атмосфера, коктейли и усещане за изискано морско преживяване. И най-хубавото е, че с Enjoy Summer може да спечелите уикенд за двама в Green Life Beach Resort. Споделете по-точно моментът да влезнете в Facebook страницата на Радио Enjoy и да откриете въпросът и на денят и да участвате. Аз гледам в момента именно този въпрос, в който може да си спечелите уикенд за двама с Enjoy Summer и Green Life Beach Resort Созопол. Лятната почивка наистина ще бъде още по-хубава, когато морето е само на няколко крачки, а след плажа те очаква освежаващ басейн Green Life Beach Resort. Съчетава и двете. Въпросът ни е, вярно ли е, че Green Life Beach Resort Созопол се намира на метри от плажа и разполага с 5 басейна? Отговор А, вярно, и отговор Б, невярно. Отговорете по-точно с коментари А или Б и участвайте за уикенд за двама. Пълните условия са на един клик разстояние, а по-интересното е това, което сега ще чуем, именно разговорът с Марти оттам. За да я чуеме, трябва просто да се заслушаме в момента в тази ценна информация, която ще ни даде. Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика и, разбира се, Марти, която е някъде там по плажа. Марти, признавам си, вече започвам леко да ти завиждам. Докато аз съм в студиото, ти май си намерила перфектното място за лятото.
2: Знаеш, че аз абсолютно винаги намирам перфектните места. Тук няма никакво съмнение и наистина има защо да ми завиждаш. В момента съм в Green Life Beach Resort и тук е точно онова място, на което идваш за няколко дни и започваш да си представяш как оставаш тук за цяло лято.
1: Да, няколко дни аз ги броя, повярвай ми. Сега чакай малко, толкова ли е хубаво там?
2: Ами да, първото нещо, което ти грабва окото, е един гигантски басейн, на около него има още няколко малко по-малки, всичките е феноменални и буквално те приканват да зарежеш телефона и да се отпуснеш. А знаеш кое е най-хубавото? Че плажът е само на няколко крачки и няма обикаляне, чудене, слизаш и вече си с краката в морето, ако си избрал плажа.
1: Да, аз мислено с тебе правя тези крачки от сторита ти, които виждам наистина и продължавам да вървя редом до теб, но добре, като огладнееш след цялото това плуване и обикаляне с тези крачки, какво се случва?
2: Много добър въпрос. И тук са помислили нашите приятели от Green Life. На самия плаж се намират Нуар Бич Клуб и Алемагос Бич Бар и Ресторант. И двете са между другото страхотна комбинация между плаж, ресторант и място за коктейли с страхотна гледка към морето. Можеш да обядваш, да останеш за следобедно кафе или пък вечерта да изпратиш залеза. И всичко това ти е на едно място.
1: Ох, толкова хубаво наистина го описа. Това звучи обаче и опасно, да ти кажа, човек, защото може изобщо да не поискаш май да се върнеш тук. Така ли е?
2: Мисля, че започваш да усетиш на къде бият нещата. Точно така е. И най-интересното е, че ако наистина се влюбиш в мястото, в което нямам съмнение, можеш да направиш и следващата крачка и да си купиш собствен имот тук и така любимата ти морска гледка вече няма да е само за ваканцията и само блян, а когато си пожелаеш.
1: Затова няма да се притеснявам. Имаш си мъж, който да мисли за това нещо, но добре, май вече наистина не говорим просто за почивка, а за един, може би, начин на живот.
2: Абсолютно.

0: Още Enjoy след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Стомахът ти говори, брат, зле сме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервиз и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
8: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
10: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
11: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Да. Слушаме, разбира се, Радио Enjoy и слушате и вие Радио Enjoy, вашето радио, защото това е твой ден и твоята музика. Аз съм Играта, вие слушате и посланиците на доброто настроение в мое лице и на лицето на Марти, което в момента грее слънчице. Убеден съм, някъде там от това райско кътче. Но връщаме се малко и към темата ни днес. Темата, която е доста разнообразна и която определено ви тласка в различни посоки и се радвам. Но всички се обединявате под една и това е именно да коментираме. Темата ни е, ако можехте да изтриете една модерна тенденция за винаги, коя би била тя? И имаме разнообразни, разнородни отговори, на което на мен изключително много ми харесва. Мария Димитрова също ни пише, тя би махнала социалните мрежи. Да, забелязам нещо интересно от всички ваши отговори днес. Никой почти не каза, искам да изчезне някаква технология. Повечето от вас всъщност говорят за нещо друго, за това как ни променят навиците. И това наистина си е любопитно, защото всяко поколение е имало нещо, за което предишното е казало, ей, това ще развали света, примерно. На времето, как така да кажа, са се притеснявали, може би, от телевизията. После от компютрите, сега от телефоните, след 20 години сигурно някой ще казва едно време колко хубаво беше, хората поне държаха телефон в ръката си, не си говореха с хладилника, примерно. Знам ли, то с този изкуствен интелект нищо няма да стане чудно и това де. Четох нещо много интересно, има много проучвания, че мозъкът ни обича предвидимите малки ритуали, затова понякога не ни липсва самия телефон, липсва ни навикът, сутрешното проверяване, малките моменти, все едно мозъкът наистина казва, чакай, това го правим винаги. И може би най-якото обаче или най-готиното от темата днес е, че никой не поиска по-точно по-нова кола, по-нов телефон или повече технологии. Повечето отговори бяха за по-нормалните неща, повече истински разговори, повече спокойствие, повече естественост, което е малко забавно. Стигнахме толкова напред с технологиите, че започнахме да търсим нещата, които сме имали от самото начало. Не мислите ли? Доста е смешничко, нали? Продължайте да ни пишете, защото явно тази тема има още какво да ни покаже, да ни каже и да ни разкаже. Аз съм Играта, продължаваме с доброто настроение, а на лошото му казваме, хайде стига вече.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Angel's Estate.
1: Днес продължаваме нашето винено пътешествие с Angel's Estate и стигаме до една истинска класика – Шардоне. Интересното при Шардонето е, че често го наричат хамелеонът на винения свят, защото много добре показва характерът на мястото, където е отгледано, и стилът на хората, които го създават. То може да бъде свежо, елегантно, по-богато, по-плътно. Истински пример как един сорт може да има различни лица. В случая лозята на Angel's Estate, разположени край красивият язовир Жребчево, му дават тази структура и богатство, което го прави толкова разпознаваемо. А ако се чудите с какво да го комбинирате, Шардонето много обича по-плътни вкусове, печено пиле, свинско, бонфиле, сьонга или хубави зрели сирена, като камамбер. Истинска хармония в чаша. И не забравяйте, играта е във Facebook страницата на Radio Enjoy. Включете се, отговорете на въпроса и може именно вие да спечелите. Право на участие имат само лица на навършили 18 години. Днес наистина представяме това страхотно шардоне, смея да кажа Angel's Estate, Шардоне, хамелеонът на винения свят, както вече го наричаме. Участвайте в играта днес и може да спечелите бутилка Angel's Estate Шардоне. Колко милилитра съдържа стандартна бутилка вино, ви питаме? Отговор А – 500 милилитра, отговор Б – 700 милилитра и отговор В – 1000 милилитра. Право на участие имат само лица, навършили 18 години, още веднъж да го повторя. Прочетете пълните условия на играта на един клик разстояние и лятото вече наистина знаете, че има своят ритъм и вкус, заедно с Radio Enjoy и Angel's Estate.

0: още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
0: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
4: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по радио Enjoy.

0: Музиката и настроението продължават след малко, но първо поглеждаме към всичко важно, което движи деня. Какво се случва у нас и по света? Време е за новините в 9 с Огнян Гунчев.
1: Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 8 юли се отбелязва Световния ден за борба с алергиите, чиято основна цел е да повиши обществената информираност за алергичните заболявания и да насочи вниманието към тяхната профилактика и превенция. По данни на Световната здравна организация, алергиите са сред най-разпространените хронични заболявания в световен мащаб, като представляват свръхчувствителност на имунната система към вещества, които обикновено са безвредни за организма, но се възприемат погрешно като заплаха. Специалистите посочат, че броят на потенциалните алергени е практически неограничен. Развитието на алергичните заболявания зависи както от генетичната предразположеност, така и от факторите на околната среда. Сред основните причини се откоряват замърсяването и все по-широкото използване на синтетични вещества и химически препарати, които увеличават броя на алергените в ежедневната среда, както и неправилното хранене. Според проучванията, през последните години честотата на алергичните заболявания нараства, като се приема, че поне 30% от населението на света страда от различни алергични реакции. Наблюдава се и тенденция заболяването да се проявява не само в детска възраст, но и при възрастни хора, а съвременната медицина предлага все по-ефективни възможности за контрол и лечение на алергичните заболявания. И към водещото събитие на днешния 8 юли, днес започва ключовата среща на върха на страните членки на НАТО в Турция. Тя беше предшествена от двустранна среща между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган. А не стана ясно, че договорът с Боташ ще бъде замразен за срок от 15 месеца. Радев вчера обясни, че договорът с Боташ е саботиран от предшествениците му и че България не е плащала дължимото от юли 2024 година.
2: Всички, които казваха, днес платихме половин милион за нищо, ние не сме плащали, а с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
1: В следващите 15 месеца България ще плаща само ако има нужда от танкер със синьо гориво, обясни Радев. През това време Българгаз и турската Боташ ще обсъждат какво е най-ефективното решение за двете страни. И така днес започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Турция, в Анкара и Доналд Тръмп и украинският президент, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от премиера Румен Радев, министър на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Помощта за Украина, кризата в Близкия изток и блокираните доставки на петрол за целия свят през Ормузкия проток ще бъдат темите на тази среща на НАТО в президентския комплекс в Анкара. Световният шампион на Аржентина записа впечатляваща победа с 3-2 над Египет на 8 на финалите на Мондиал 2026, след като изоставаше с 0-2 до 79-та минута на мача. Това се превърна и в най-късния обрат от 2 гола паси в историята на световните първенства, без да се броят продълженията. При резултат 2-0 в полза на Египет в 78-та минута, суперкомпютърът на Опта оценяваше шансовете за победа на аржентинците на едва 0,6%. Галчосите намалиха с попадение на Ромеро, след това Лионел Меси изравни с 21-я си гол на световни финали, а драматичната победа донесе Енсо Фернандес. В другия матч Швейцария елиминира Колумбия с дуспи и стана последният четвърт финалист на световното първенство по футбол. Първата среща от квалификациите на Шампионската лига между Борът с Баня Лука и шампионът на България Левски завърши при равенство 1-1. Домакините откриха резултата преди Око Флекс да изравни. Босниците наложиха домакински натиск на стадион Баня Лука и в седмата минута получиха дуспа, която беше реализирана. Левски възобнови равенството с първи си точен изстрел в 55-та минута. Реваншът на стадион Георгия Спарухо в столицата е на 14 юли във вторник от 20:30.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес преди обяд времето ще е предимно слънчево в цялата страна, около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, интензивни ще са явленията в източна България и по-низките райони на южна. Ще има условия за градушки, максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 34 градуса.
4: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Да, това е Radio Enjoy. Разбира се, че е Radio Enjoy. Мястото, където се чувствате като у дома си. Аз съм посланникът на доброто настроение, който си има и една половинка, посланничката на доброто настроение, която е в момента по морето и събира тен, събира пясък, събира истории, за които да може да се говори. Нали, както се казваше преди време, събрахте ли достатъчно клюки от съседната кърпа до вас? Не се знае. Може и да ни разкаже нещо. А ние се връщаме и към темата ни днес, защото явно ви провокира доста от това, което виждам и ми харесва много. Като гледам отговорите ви, най-интересното е, че почти никой не говори за самите нови неща, а за това как ни кара да се чувстваме. И това е голямата разлика. Една тенденция сама по себе си е рядко добра или лоша. Важното е дали ние управляваме или дали тя започва да управлява нас. Защото да си модерен е хубаво според мен, но понякога най-модерното нещо е да останеш себе си. И има един интересен феномен, нарича се ефектът на стадото. Хората естествено сме склонни да следваме това, което правят другите, затова понякога нещо става популярно не защото всички са убедени, че е най-доброто, а защото всички виждат, че всички останали го правят. Предполагам сте виждали едно клипче в интернет как влизат хората в асансьор и всички са обърнати с гръб именно към входа и влиза въпросният човек и се чуди защо, но понеже вижда, че всички са обърнати и той се обръща. Да, по същия начин е. Не знам защо чакаме на тази опашка, но щом има толкова много хора, явно и аз трябва да правя нещо. И може би това е хубавият въпрос, колко от нещата, които правим, са защото наистина ги искаме и колко защо просто светът ни каза, че това е редът. Продължавайте да ни пишете, явно темата ни има още много посоки, което мен ме кара да бъда още по-щастлив. А ние продължаваме с песен време, след което се връщаме тук, скъпи приятели. Имаме си игри, имаме си настроение, имаме си какво? Имаме си Radio Enjoy.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
11: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
12: Enjoy. Enjoy.
13: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
14: Това е
13: Enjoy.
14: Радио Enjoy. Enjoy.

Yep, yep. Enjoy in the house. Добро утро, Enjoy! Посланиците на доброто настроение. Твоя ден, твоята музика. Аз съм играта и се радвам много наистина да се забавляваме заедно, да дискутираме заедно и да си комуникираме като цяло. Може да ни намерите и в чисто новият ни сайт, който има нов облик. Както чувате, имаме си и нов саунд, който винаги може да обагри още повече вашия ден и да ви накара да се почувствате още по-добре. Колкото до това, какво следва ли следва хороскопа? Овен, сряда ви хваща в настроение за действие, но не всичко зависи от скоростта. Дайте си малко време преди да кажете първото, което ви е на езика, така ще спечелите повече. Телец. Парите и практичните решения излизат на преден план. Добър ден да подредите бюджет, покупка или просто да се сетите, че не всичко е на промоция и е изгодно. Близнаци. Луната е във вашия знак и ви прави още по-комуникативни, телефонът няма да спира, а покрай един разговор може да изкочи интересна възможност. Рак. Не е нужно да отговаряте на всяко съобщение веднага. Малко спокойствие ще ви помогне да подредите мислите си и да избегнете излишни драми. Лъв. Компанията ви търси, а вие трудно ще останете незабелязани. Да, говорете ми. Денят е чудесен за срещи, нови идеи и хора, които могат да ви бъдат полезни. Дева. Работата се трупа, но вие сте във форма да отметете доста задачи, само не се захващайте с всичко едновременно. И най-добрият организатор си има своя лимит. Везни. Страда ми носи желание за нещо различно, пътуване, ново място или интересен разговор. Позволете си малко разнообразие. Ще ви се отрази отлично. Скорпион. Денят е подходящ да сложите ред в нещо, което отлагате. Един откровен разговор може да изчисти недоразумение много по-бързо, отколкото очаквате. Стрелец. Партньорствата са в фокус и в любовта, и в работата. Ако някой ви подаде ръка, приемете я. Не всичко трябва да се прави самостоятелно. Козирог. Дребните задачи ще ви държат заети, но вечерта ще сте доволни от свършеното. Не забравяйте да си оставите време и за кратка почивка. Водолей. Сряда е на ваша страна за флирт, творчество и забавления. Ако отдавна отлагате нещо приятно, днес е чудесен момент да си го подарите. Думът и близките ще изискват повече внимание, мили рибки. Един малък жест или разговор може да направи атмосферата много по-спокойна и топла. А сега продължаваме с още хубава музика и добро настроение по Радио Enjoy. Аз съм играта.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Enjoy Summer продължава, а това лято, разбира се, продължаваме да търсиме нови приключения. И този път те започват с един вкус. Говориме за сладоледи Нюи, сладолед, който събира вкусове и съставки от различни кътчета на света. Всяка съставка в Нюи е внимателно подбрана от природата и идва с история от австралийска макадамия. През толкова много различни вкусове. Ванилия, хора, скандинавски боровинки. Идеята е всяка хапка да те отведе на малко пътешествие, комбинация от плътен премиум шоколад, пухкав млечен сладолед, от истинска сметана и различни изненадващи вкусове. Защото при Нюи вкусът е над познатото. Среща и неочаквано, разбира се, превръща сладоледа в истинско лятно изживяване. С Enjoy Summer in Nui това приключение може да стане още по-сладко. Аз не случайно съм толкова развълнуван, докато го чета, защото именно сега може да участвате в игра, като отговорите на днешният въпрос и може да си спечелите едни страхотни бежични слушалки. Въпросът ни е: знаеш ли, че сладоледи Нюи подкрепят инициативата за опазването по-точно на един от най-дивите кътчета на планетата, от слоновете в Намбия до коалите в Австралия? Кое диво кътче по света би искал да посетиш и защо? Това ни е въпроса. Можеш да ни отговорите, може да видите и пълните условия именно на играта, които се намират на един клик разстояние. Аз ви призовавам да отговаряте, защото може да си спечелите именно това страхотно приключение, да се впуснете заедно с Enjoy Summer и в това приключение с сладоледи Нюи. Приятели, направете го и след малко се връщаме тук, така че продължаваме с песен.

0: Още Enджой след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
3: Смекна го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смекта гол съше, директно без вода. Смекта гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекта гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Продължава. Аз съм играта и е време да чуем, или по-точно вие да чуете, какво 8 юли е оставил като време на назад погледнато, защото все пак имаме машина на времето. Да, така е. Еми, не мога да я крия вече. В нашото радио си имаме машина на времето. Няма смисъл да питате откъде. Така се е случило. Радвайте се, защото ето сега ще натисне и копчето. И ето, върнах се много на назад. Днес темата е много хубава, защото няма как да не започвам с нещо, което няма как и да изпусна. Денят на видеоигрите. 8 юли е денят на видеоигрите. Да, явно календарът е решил да ми направи подарък днес на игрите, а в студиото е играта. Но вижте как се обръща светът. Едно време стига си играл, нищо няма да стане от това. Днес хора пълнят стадиони, печелят турнири и превръщат игрите в професия. Така че внимайте, като казвате на децата какво правят и така нататък. Може след години те да ви кажат: казах ли ти, а? Казах ли ти? От игрите отиваме към музиката. На 8 юли 1996 година излиза Wanna Be на Spice Girls. Winnie Wanna Be. Да, и така нататък. Помните ли тази песен? Ако не, отворете, гугнете я или потърсете я, както обичаме да казваме, и ще намерите тази песен. Първа песен, първи удар и директно световен феномен става точно тази песен. Номер едно в над 30 държави. Една от онези песни, които доказват, че истинския хит няма срок на годност. Само че ние имаме момент. Чакай, как така това е било преди почти 30 години? Еми, така, повярвайте ми. И сега малко да се върнем назад в България. На 8 юли 1994 година България още живее в футболната приказка в САЩ. Да, точно сега както е в САЩ. Само два дни по-рано нашите побеждават Германия на световното първенство. Момент, който остава завинаги в историята. Припомняме си го доста често, защото просто последно време нашият национален отбор, вярвам, че ще се върне обратно във форма. Просто трябва да повярват и те самите в тях. Едно от онези времена, когато цяла България гледаше в една посока, беше точно тогава и няма значение дали избираш или не разбираш от футбол. Тогава всички разбираха от едно нещо – радост. От спорта към една друга игра, играта на бизнеса, на 8 юли 1839 година е роден Джон Рокфелер. Човекът, който влиза в историята като първият милиардер. Днес говориме за милиардери постоянно, но някак е трябвало първо да мине това ниво. Само че явно няма бутон прескочи и тогава и сега успехът се иска работа. И малко кино, на 8 юли 2003 година започва световната история на Карибски пирати. Филмът, който превръща капитан Джак Спароу в един от най-разпознаваемите герои в киното. И доказва нещо. Понякога най-странният човек в компанията е този, който всички после копират. И за финал гледаме горе нещо, което се случва на 8 юли 2011 година. Совалката Атлантис тръгва на последната си мисия. Последният полет на космическите совалки. 30 години история от Земята до космоса и явно хората винаги сме такива. Като стигнем някъде, веднага питаме: добре, а какво има още по-нататък? Ето това ни остава. 8 юли, игри, музика, българска гордост, големи мечти, кино и космос. Не е лошо за един обикновен ден от календара. Това беше нашата машина на времето. Аз съм играта. Продължаваме нататък, скъпи приятели, след което ще се върнем отново тук.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това, заради което оставате, е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика и така неусетно, неусетно наистина си мина и този прекрасен ден. Ами, скъпи хора, какво да ви кажа, ето така финала на нашата сутрин си дойде и днес пак доказахте едно нещо. Най-хубавите разговори не стават само от темите, стават от хората, които се включвате в тях. Благодаря на всички за съобщенията и коментарите и историите. Продължавайте да ни пишете във Facebook и Instagram. Ако още не сте го направили, разгледайте и новият ни сайт enjoy.bg. Нов облик, нов саунд и всичко интересно около Радио Enjoy ви чака там. И понеже наскоро отпразнувахме нашите 20 години, пращайте ни и вашите гласови съобщения. Разкажете ни с какво свързвате Enjoy през тези години, защото понякога една песен, един глас или един момент остават в спомените много по-дълго, отколкото предполагаме. Аз за днес ви оставям, но настроението тук продължава. След мен от 10 до 2, разбира се, нея, така че денят остава с хубава музика и добра компания. По-късно ще чуете и Вензи. А вечерта завършваме, както трябва, с Party Time по Radio Enjoy с Ники. При нас е така, сменяме часовете, сменят се гласовете, но идеята остава една, денят да върви с малко повече настроение. А утре сутрин пак сме заедно, аз и Марти ви чакаме с нови теми, игри, награди и вашите истории. И за финал ще ви оставя с нещо, понякога чакаме хубавия ден да дойде сам, а понякога трябва просто ние да му дадеме добър старт. Така мисля. Направете нещо хубаво за себе си днес, направете нещо хубаво и за някой друг. Аз съм играта, това беше Добро утро, Enjoy. Благодаря ви за компанията. До утре ще ви чакам отново. Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
1: Enjoy.
3: Enjoy. Още от твоята музика. Come and

0: още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Важно за учениците след 7 клас. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От регионалното управление на образованието в София припомня, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничения в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Община Царево закупи дистанционно управляем спасителен буй, който ще подпомага при операции по спасяване в морето, съобщиха от Общинския пресцентър. Спасителният буй позволява бързо и безопасно достигане до човек в беда във водата. След като достигне до пострадали, оборудването може да го изтегли до безопасна зона или до брега, като намали риска както за давещия се, така и за спасителите. От Община Царево допълниха, че са първата публична институция в страната, придобила подобен тип устройство. А в разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с почиващи и спасителите следят за безопасността на хиляди хора всеки ден и напомнят да се спазва флаговата сигнализация, да се плува само на охраняеми зони. Ако попаднете в мъртво течение, не плувайте срещу него и не изпадайте в паника, се движете по диагонал. Оставаме на тема превенция. Община Бургас вече разполага с дронове, оборудвани с термокамери, които могат да откриват огнища на пожари в радиус до 30 км. Безпилотните летателни апарати ще дежурят през най-горещите часове на деня като част от мерките за превенция през пожароопасния сезон. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов в публикация на официалната страница във Фейсбук. И още от Бургас, общинският превозвач Бургас Бус ще осигури допълнителни автобуси по линиите до квартал Сарафово по време на световното първенство по джетски, за да улесни придвижването на посетители, които се очакват да пристигнат на плажа в квартала, съобщиха от община Бургас. Световният шампионат започва в този час и ще продължи до 12 юли. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Важно за учениците след 7 клас. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От регионалното управление на образованието в София припомня, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничения в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Община Царево закупи дистанционно управляем спасителен буй, който ще подпомага при операции по спасяване в морето, съобщиха от Общинския пресцентър. Спасителният буй позволява бързо и безопасно достигане до човек в беда във водата. След като достигне до пострадали, оборудването може да го изтегли до безопасна зона или до брега, като намали риска както за давещия се, така и за спасителите. От Община Царево допълниха, че са първата публична институция в страната, придобила подобен тип устройство. А в разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с почиващи и спасителите следят за безопасността на хиляди хора всеки ден и напомнят да се спазва флаговата сигнализация, да се плува само на охраняеми зони. Ако попаднете в мъртво течение, не плувайте срещу него и не изпадайте в паника, се движете по диагонал. Оставаме на тема превенция. Община Бургас вече разполага с дронове, оборудвани с термокамери, които могат да откриват огнища на пожари в радиус до 30 км. Безпилотните летателни апарати ще дежурят през най-горещите часове на деня като част от мерките за превенция през пожароопасния сезон. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов в публикация на официалната страница във Фейсбук. И още от Бургас, общинският превозвач Бургас Бус ще осигури допълнителни автобуси по линиите до квартал Сарафово по време на световното първенство по джетски, за да улесни придвижването на посетители, които се очакват да пристигнат на плажа в квартала, съобщих от община Бургас. Световният шампионат започва в този час и ще продължи до 12 юли. Световният шампион на Аржентина записа впечатляваща победа с 3-2 над Египет на 8 на финалите на Мондиал 2026, след като изоставаше с 0-2 до 79-та минута на мача. Това се превърна и в най-късния обрат от 2 гола паси в историята на световните първенства, без да се броят продълженията. При резултат 2-0 в полза на Египет в 78-та минута, суперкомпютърът на Опта оценяваше шансовете за победа на аржентинците на едва 0,6%. Галчосите намалиха с попадение на Ромеро, след това Лионел Меси изравни с 21-я си гол на световни финали, а драматичната победа донесе Енсо Фернандес. В другия матч Швейцария елиминира Колумбия с дуспи и стана последният четвърт финалист на световното първенство по футбол.
Първата среща от квалификациите на Шампионската лига между Борец Баня Лука и шампионът на България Левски завърши при равенство 1-1. Домакините откриха резултата преди Око Флекс да изравни. Босниците наложиха домакински натиск на стадион Баня Лука и в седмата минута получиха дуспа, която беше реализирана. Левски възобнови равенството с Пъриси, точи

0: и по ниските райони на Южна ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 34 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy твой ден, твоята музика. Започва шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В 8-ния ден на месец юли сме подготвили доста жешки неща, включително някои гледки, които не знам как точно бих могла да ви пресъздам чрез думи, но определено знам, че има любопитни неща, които бихте искали да научите. Така че даваме на хитовата първо силата да започнат шоуто, а после се връщаме и към думите.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
4: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Това беше Мана със сила. Почивката винаги дава сила, дава енергия, дава желание да продължите напред и да се усмихвате на деня, дано и то да ви се усмихва. Ако пък имате нужда от една кратка ваканция, може би имате нужда и от Enjoy Summer, поредната седмица продължава да тече. Този път сме на гости на Green Life Beach Resort в Созопол, където имате всичко необходимо за едно незабравимо лятно преживяване. Очакваме ви във Facebook страницата на Radio Enjoy, където да отговорите на един въпрос. В петък вечер ще разберем кой ще спечели уикенд за двама в Green Life Beach Resort Созопол.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. 20 години празнуваме с вас, а вие може да споделяте с нас с Voice Message в Instagram и Facebook как преминава вашето време и заобщо да ни споделяте как върви деня ви, за да може заедно да го караме да върви напред и по-добре. С много хитове, с Лизо, Папи Ханс, Леди Гага с Дучи и Жаклин Таракчи до края на този час.
1: Още Enjoy, след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
8: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Много мода има в това парче със сигурност, най-малко защото е писано и създадено да съществува в саундтрака на Дявол носи Прада 2, но и за мода ще си говорим в следващия час, а и за сватби, и този път ще се опитам да пропусна тази на Тейлър Суифт, освен ако не е излязло някоя нова информация, която да е свърхлюбопитна. Но да, останете, това е шоуто от 10 до 2 съм нея.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Това е Weathering в Bleed на Жаклин Тръкче, песен, която утре ще навърши точно един месец от издаването си. Може да достъпите във всички дигитални платформи, разбира се, и да следите Жаклин за всички новости около нея. А ние ще завършим този час с още българска музика. Молец, Тунджи и Теодоси и Спасов идват.
1: Още енджой след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Следим ритъма на деня и в сряда, 8 юли е сега новините с Алги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към водещото на днешния 8 юли, днес започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Турция, в Анкара и Доналд Тръмп и украинският президент, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от премиера Румен Радев, министър на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Помощта за Украина, кризата в Близкия изток и блокираните доставки на петрол за целия свят през Ормузкия проток ще бъдат темите на тази среща на НАТО в президентския комплекс в Анкара. България ще продължи да подкрепя Украина съобразно възможностите си, заяви тази сутрин от Анкара премиерът ни Румен Радев. Нека чуем повече сега.
2: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украина и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима. Отговорност изисква системни усилия. Специално за България, с укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. И в тази връзка страната ни съсредоточава своите усилия за изграждане на собствени отбранителни способности, но и за развитие на нашата отбранителна индустрия и наука.
1: Лидерите на държавите от НАТО ще заседават, за да обсъдят състоянието на отбранителния съюз. Домакина срещата Анкара, за нея в турската столица пристигнаха 32 държавни лидери и над 100 министри. Продължаваме да следим важната среща. А у нас тази сутрин парламентът избра Антуан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за нов 5-годишен мандат. При проведеното гласуване участваха 162 народни представители, за предложението гласуваха 147 депутати, против бяха 14 от Демократична България, а един народен представител се въздържа. Дневният ред на Народното събрание, парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложеното от управляващите, на дневен ред си промените в изборното законодателство. Мондиал 2026 в ранните часове на 8 юли разбрахме, че Швейцария е последния четвъртфиналист, а в осмина финалите видяхме драматични обрати. От битката за трофея отпадна Бразилия, отпадна и Кристиано Роналдо със своята Португалия, англичани и аржентинци начело с Лионел Меси се промъкнаха трудно, Франция и всичките звезди буквално оцеляха срещу Парагвай. Ето и какво предстои и програмата от четвъртфиналите. На 9 юли от 23 часа се срещат Марокко, Франция, на 10 юли от 22 българско време Белгия и Испания. На 12 юли в полунощ играят Норвегия и Англия, а на 12 юли в 4 сутринта се срещат Швейцария и Аржентина. Нюарвел приема последната световна купа по художествена гимнастика за сезона от 10 до 12 юли, което ще бъде генералната репетиция за състезателките преди световното първенство във Франкфурт между 12 и 16 август. България ще бъде представена от Стиляна Николова, Ева Брезелиева и националния ансамбъл жени. Праварата започва в петък, а финалите на отделните уреди по програма са в неделя.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес преди обяд времето ще е предимно слънчево в цялата страна. Около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и по ниските райони на южна. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 34 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика за Ерос Рамацоти, Шакира, Десничарите, как да печелите награди и много музика. За тези неща ще си говорим в шоуто от 10 до 2, започва втория час. Аз съм Нея, след малко идва Сандра, после и Джонс Брадърс.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Братята Джонас с Съкър слушахме по Радио Енджой. Звездите понякога си имат тайни, понякога ги споделят и с последователите си. Както Мадонна направи, така да се каже, взе, че си призна, че всъщност на времето в миналото малко е завиждала на Кайли Миноук. По време на шоуто на Грейм Нортън в Лондон, певицата разкри това. Поводът за разговора стана емблематична тениска с името Кайли, обсипана с кристали, която Мадонна носи на церемонията на MTV Europe Music Awards през 2000-та година. Певицата споделя, че по това време украсява почти всичко с камъни и решила да даде почет на изпълнителка, на която искрено се възхищава. Кайли Миноук също присъстваше на интервюто и си призна, че появата на Мадонна с тази тениска тогава я е оставила без думи.

0: Това беше Тейлор Суифт с Облайт, докато всички коментират сватбата и с Травис Келси. Възможните снимки, които се появяват онлайн, всъщност, доколкото разбирам, няма нито една, която да е истинска. Всичко е с изкуствен интелект, така че не вярвайте на това, което виждате от една страна. От друга страна коментират, че певицата и съпругът вече имат куче Самует, бяло. Това също не мога да го потвърдя, няма и как от тук, от България особено, но това, което мога да потвърдя, са новините, че само дни след сватбата федерален съдия във Флорида отхвърли дело на поетеса, в което се твърди, че Тейлор Суифт е откраднала нейни теми и идеи, за да напише някои от песните си. В решението от вторник съдия Айлин Кенън напише, че част от тези думи и концепции, теми са буквално изолиране и затова законът застава на страната на Тейлор Суифт.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
2: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол, стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Вместо да си говорите сами, ако ще влизате в магазин, концентрирайте се и се огледайте за продуктите тандем, шунки, луканки, кремвирши, филета, сурови продукти. Голяма част от опаковките в този сезон са с лимитирана футболна визия и QR код, който може да ви насочи как да играете в играта. Иначе, накратко мога да ви посоча начините, по които да участвате. Купувате продукти тандем на стойност над 3 евро, регистрирате касовата си бележка на сайта promotanden.com и така участвате в теглянето на множество награди, като футболни пръстилки, ваучери на стойност 50 евро, футболни барбарони, грилове, както и конзоли за игра. Участието за наградите е обвързано с броя регистрирани касови бележки, така че не пропускайте да запазите вашата касова бележка и да се опитате да си регистрирате колкото можете повече, толкова повече и шансове ще са на ваша страна за награди и по-ценни награди пък може да си спечелите с продуктите на тандем. Това световно първенство става и по-вкусно.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Добавихме един сапфир към музикалните бижута с Ед Ширан. В последните часове се появи информация, че той ще подпише договор за звукозапис с Интерскоп, след като е имало такива източници, които да се позоват на информация близка до изпълнителя пред Холивуд Репортер. Това всъщност ще бъде следващата стъпка в кариерата на Ширан, след като договора на поп-изпълнителя с дългогодишния му лейбъл Warner Music приключи по-рано тази година. Твърди се, че сделката е дългосрочна, но не е ясно колко албума включва договора. Сега, не за договор, а за пътища ще си поговорим малко, тъй като днес и в утрешния ден ще се променя организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Днес на 8 юли между 16 и 16.40 часа за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път по пътя Костенец-Пчелин. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция, а от Агенция пътна инфраструктура апелират водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Ей, Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с вина Винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Елизабет, с преди теб слушахме 10 минути, остават даже по-малко до 12 на обед с страхотен хит на Александър Колев и Меган Трейнър. Ще добави от себе си в този час, така ще го завършим като музика.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Отворихме вратата към втората половина на 8 юли. Да разберем какви са актуалните новини към този час. Оги Гунчев ги обобщава. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите теми до този момент на деня на днешния 8 юли. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Към пътуващите, движението при 90 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик в посока Бургас е затруднено поради запалил се тир, образувало се задръстване от автомобил, на място има екип на полицията. А парламентът закри заседанието си поради изчерпване на предвидения дневен ред след 2 часа работа. Преди това депутатите избраха Антуан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат, считано от 17 юни тази година. Днес парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред се и промени в изборното законодателство. Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Делян Певски. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев, коментирайки темата с полетите на Певски. Вътрешният министър заяви още, че няма данни 11-годишната Наталия и мъжът с нея да са напуснали страната. Той добави, че постоянно постъпват различни информации, работи се и се прави всичко възможно и необходимо да бъде намерено детето. И към водещото от света, днес започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Турция, в Анкара, и Доналд Тръмп и украинският президент, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от премиера Румен Радев, министър на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началникът на отбраната. Помощта за Украина, кризата в Близкия изток и блокираните доставки на петрол за целия свят през Ормузкия проток ще бъдат темите на тази среща на НАТО в президентския комплекс в Анкара. България ще продължи да подкрепя Украина съобразно възможностите си, заяви тази сутрин от Анкара премиерът ни Румен Радев. Нека чуем повече сега.
2: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украина и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия. Специално за България, с укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. И в тази връзка страната ни съсредоточава своите усилия за изграждане на собствени отбранителни способности, но и за развитие на нашата отбранителна индустрия и наука.
1: Лидерите на държавите от НАТО ще заседават, за да обсъдят състоянието на отбранителния съюз. Домакина срещата Анкара, за не в турската столица, пристигнаха 32 държавни лидери и над 100 министри. Продължаваме да следим важната среща. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило след поредната размяна на удари. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяването на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че не иска да се занимава повече с иранците, защото, цитирам, те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонение пред покойния аятолах Али Хаменей. Световният шампион на Аржентина записа впечатляваща победа с 3-2 над Египет на 8 на финалите на Мондиал 2026, след като изоставаше с 0-2 до 79-та минута на мача. Това се превърна и в най-късния обрат от 2 гола паси в историята на световните първенства, без да се броят продълженията. При резултат 2-0 в полза на Египет в 78-та минута, суперкомпютърът на Опта оценяваше шансовете за победа на аржентинците на едва 0,6%. Галчосите намалиха с попадение на Ромеро, след това Лионел Меси изравни с 21-я си гол на световни финали, а драматичната победа донесе Енсо Фернандес. В другия матч Швейцария елиминира Колумбия с дуспи и стана последният четвърт финалист на световното първенство по футбол. Първата среща от квалификациите на Шампионската лига между отбора с Баня Лука и шампионът на България Левски завърши при равенство 1-1. Домакините откриха резултата преди Око Флекс да изравни. Босниците наложиха домакински натиск на стадион Баня Лука и в седмата минута получиха дуспа, която беше реализирана. Левски възобнови равенството с първи си точен изстрел в 55-та минута. Реваншът на стадион Георги Аспарухов в столицата е на 14 юли във вторник от 20:30.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обяд времето ще е предимно слънчево в цялата страна. Около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще се явленията в източна България и по-низките райони на южна. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 34 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране. Disco. X on

0: утро. Така започва и третия част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Много от темите, които днес ни разнообразяват, са свързани с сезона и с събитията. Имам предвид основно фестивали, музикални такива, а има и събития, които са свързани с киното. Всички ще се опитаме да ги разгледам. Но ви обещах да спомена и десничарите и защо повечето хора са така. Ще го направим след няколко минути.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика! Губили

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Я да видим сега с коя ръка боравите предимно. Мога да предположа, около 90% от хората са от тези, които използват дясната си ръка, така че повечето от вас сигурно са десноръки. Приблизително един на всеки 10 предпочита лявата ръка. Тази особеност е необичайна в животинския свят, тъй като при повечето други примати, включително шимпанзета и горили, предпочитанията към едната или другата ръка са разпределени значително по-равномерно. Резултати от проучване обаче на изследователи от университетите в Оксфорд и Рединг показват, че силно изразената тенденция към използването на дясната ръка при човека вероятно е свързана с развитието на изправеното движение, двукакто предвижване и на това, че имаме по-голям мозък. Просто се увеличил през развитието ни като човеци. Затова, ако сте предимно отдясно, нормално е. Но това да ползвате и лявата си ръка е специално. Понякога най-ми харесва, когато мога уже човек и двете. Поздрави точно на тези от вас, които могат да боравят и с двете си ръце.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айкор.

0: Денят е прекрасен, а сезонът още повече. Обещах ви фестивални новини. Само дни остават на новото издание на Anivenger Comic Con. Точно на 11 и 12 юли феновете на поп-културата у нас ще се съберат на едно място с холивудски актьори, популярни български личности, артисти, геймери, косплей, манга и графити артисти, художници и писатели. А пълната програма на събитието може да разгледате вече в официалния сайт на фестивала, като има и ограничено количество билети, които все още могат да бъдат закупени. А сега се насочваме към нещо вкусно за всеки ден.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сладоледите Нюи са с текстура, която ни тласка на пътешествие към незабравими вкусови усещания. Пример давам с какаото. То в сладолед Нюи е добито от сертифицирани плантации по всички практики за опазване на околната среда. А подаръците на Нюи ще ви пренасят в различни измерения, защото когато слушате музика, винаги е така. Кое диво кътче по света бихте искали да посетите и защо? Това е въпросът, който ви очаква във Facebook страницата на Radio Enjoy. Участвайте в играта и може да спечелите бежични слушалки от сладоледи Нюи.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
0: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Продължихме ритъма на срязата с двама на Ника и Роби. Една такава ритмична песен доказва, че може да вдигне тонуса, а активният начин на живот винаги вдига тонуса. Световно известната звезда Шакира беше заснета по време на почивка в Майами преди спирката на турнето и в Бостън. 49-годишната изпълнителка изглежда както винаги зашеметяващо. Тя беше забелязана да се изплаква с вода от маркуч, след което да сваля ефирна плажна пола и да остане само по бански. Мнозина коментираха цвета му, който е ярко-червен, е сравнително семпъл, но с ефектен дизайн, наситен червен цвят, който подчертава тена, и дълги ресни на плажната пола и горнището пък добавят като цяло специално настроение към визията. Шакира от години е пример за активен начин на живот, освен че е известен с енергичните си концерти и впечатляващи танци. Изпълнителката на хита Дай Дай често говори за значението на редовните тренировки, балансираното хранене и дисциплината. В последните месеци тя има доста натоварен график, а съвсем наскоро потвърди, че ще бъде сред звездите и на първото в историята шоу на полувремето на финала на Мондиала на 19 юли.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Но нарушавам само за малко танците. И се връщаме след това с хитове на Майкъл Шулта, Стас Дис, Лукас и Стив, и ще завършим с Женика.
1: Още Енджой, след малко.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
6: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMe.

0: Минава един на обед. Време за новините по Радио Енджой. Новини. Здравейте, с водещите теми в развитие на днешния 8 юли. Аз съм Криста Янинска. Започваме с важна информация за пътуващите. Движението в посока Пловдив и Бургас е напълно спряно, след като ТИР се запали на автомагистрала Тракия в платното към Бургас. Инцидентът е станал на 88-я километр от пътното съоръжение. В района има километрично задръстване. И към другите теми на дневен ред. 5 месеца преди президентския вот, депутатите отново ще отворят изборния кодекс. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени, а днес те влизат в комисия. Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание точката за временното отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Припомням, правосъдният министър Николай Найденов отправи мотивирано искане за временното отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея по повод преминаването и на границата на страната 2 пъти с бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото, по времето, в което случаят 8-те джуджета е публично известен. В столицата съдът разреши общината да договори чистенето на районите Слатина, Подуяна и Изгрев. Така столичната община ще може да сключи предварителен договор с избрания изпълнител, без да изчаква приключването на съдебните дела, заведени от некласираните кандидати. А съдът във Варна отне в полза на държавата имущество в местността Баба Алино. Магистратите потвърдиха конфискацията на поземлен имот в местността, лек автомобил и паричната равностойност на 2 отчуждени имота. Решението подлежи на обжалване. Комисията за финансов надзор публикува информация за клиентите на застрахователното дружество с отнет лиценз Далбок живот и здраве. Засегнати са най-вече сключените застраховки. Те остават валидни до изтичане на срока, за който са сключени, освен ако не бъдат предсрочно прекратени. Повече информация по темата може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Волейбол. Националките ни се изправят срещу домакина Сърбия в първата си битка за оцеляване в Лигата на нациите. Матчът е тази вечер от 21 часа. Момичетата ни заемат 16-то място във временното класиране с актив от 5 точки, а Сърбия на 13-та позиция с 10. Освен срещу Сърбия, България ще играе отново с отборите на Чехия, Франция и Германия. Националките ни се нуждаят от още 1 или 2 победи, за да запазят мястото си в Лигата на нациите и през следващата година. Футбол. Отборът на Левски се прибра от Босна и Херцеговина след вчерашното си гостуване на борец в първия матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините не успяха да победят своя съперник и завършиха наравно 1-1, като всичко ще се реши в реванша следващата седмица на стадион Георгия Спарухов. Следобедните часове под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна, където има условия за градушки. Вятърът е доумерен, на места силен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лятото неизбежно е сезон, който свързваме с топлото време и с това, че можем да бъдем на открито и да споделяме мигове заедно. Да не говорим, че това е време и за любов, и за бракове. А дъщерята на Ерос Рамоцоти е поредната звездна булка, която ми попада. Аурора София Рамоцоти и нейният дългогодишен партньор Гофредо Черца официално са узаконили връзката си в сватбена церемония, проведена в замък край Сиракуза. Ден по-рано двойката е подписана граждански брак в малко сицилианско градче. Самия Ерос Рамоцоти лично е придружил Аурора до олтара. Също така е почел дъщеря си с специален частен концерт на самото сватбено тържество. Особено символично място има баладата Лаурора, която Ерос посвещава на дъщеря си през 1996 година, когато тя се ражда и която става една от най-личните песни в репертуара му. Интересен момент е, че за булчинската си рокля Аурора черпи вдъхновение от рокля, която е емблематична за сватбата на майка и баща й през 1998. Това допълва тази семейна история. Аурора е добре позната в Италия не само като дъщеря на Ерос Рамоцоти, но и самата тя като телевизионна личност, модел и инфлуенсър. 29-годишната дама и нейният партньор са заедно от години. Имат син, който е роден през 2023 година. И това превърна историята в много лично събитие, тъй като булката е подготвила и специална изненада за своя съпруг. Точно в полунощ тя представила дебютното си EP «Un giorno di festa», музикален проект с 5 авторски песни, посветени на тяхната любовна история.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Здравейте, хубави хора! Добавяме и още нещо хубаво към делника си. Може за обяд, може за вечеря, може за празник. При всички случаи съм сигурна, че понякога и вие отпивате глътка от него.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Angel's Estate.
0: Играта на Angel's Estate ви очаквала във Facebook страницата на Radio Enjoy. Участвате като отговаряте днес на въпроса колко милилитра съдържа стандартна бутилка вино. Тези, които имат право на участие, са само лица навършили 18 години. А днес обръщаме внимание на едно вино, което наричат хамелеона на винния свят. Това е Angel's Estate Chardonnay. То отразява най-добре мястото, където е отгледано и почерка на винаря. Лозята на Angel's Estate му придават изключителна структура и богатство. Ако ви трябва комбинация, това е вино, създадено за по-богати и плътни вкусове. Чудесно си партни разпечено пиле, свинско бонфиле, рибни ястия като сьонга или плата с зрели сирена като камамбер. Изобщо истинска хармония. Очакваме ви и вас в играта. Може да си спечелите една бутилка Angel's Estate Chardonnay днес.
2: Това е Radio

0: Дочекат ли са и рай, това слушахме по радио Enjoy 24 минути след един. Вървим си вече към завършъка на шоуто от 10 до 2, но имам още какво да ви споделя и така да ви разкажа. Най-общо казано ми прави впечатление, че често знаменитостите правят впечатление и за тях се пише много, но няма как Риана е една звезда, която за пореден път доказва на хиляди фенове, че освен световна звезда е и добър човек с голямо сърце. Поп иконата разчувства цял свят с мил жест по време на среща със своя почитателка, която е с онкологично заболяване. Тази среща се случва в супермаркет в Съединените американски щати и певицата е заснета като част от една поредица. Клипа бързо се разпространява в социалните мрежи и, разбира се, предизвиква огромно вълнение и многобройни положителни реакции за това, че независимо от колко сме големи или пък популярни, е хубаво да правим жестове и към другите, а дори и да не сме също.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината. Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка. Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Не знам за вас, но определено на мен ми се ходи на море, особено много в следващите няколко дни, които очаквам да стават все по-топли и все по-топли. Морето обаче не е задължително да не е бурно и ако е така, иска ми се да има и басейн. Не е лошо да има и зеленина, а защо не да бъде и на някой от живописните кътчета по българското Черноморие. Тук вече ви подсказвам за Enjoy Summer, играта, която ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Участвате в нея с отговор на въпроси. В петък един от вас може да си спечели уикенд за двама в Green Life Beach Resort Созопол. Нашата Мартина от Добро утро Enjoy е на гости тази седмица в комплекса, така че ще разберем сега с кого ни среща.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
2: Здравейте, аз съм Мартина. Лятното турне на Enjoy Summer продължава. Днес сме в Green Life Beach Resort Созопол, буквално на няколко крачки от плажа, сред басейни, зеленина и истинско лятно настроение. Сега ще си поговорим с Маргарита Станимирова, която почива тук. Ще си говорим за нейните любими моменти и какво прави това място толкова специално за нея. Здравей!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Добре съм, вие как сте?
2: Ами, ние всички се чувстваме много добре от екипа на Enjoy, тук наистина е истински рай, но сега да си поговорим за твоето изживяване тук. Кажи ми, кое е любимото ти място в Green Life?
3: Със сигурност плажа на Нуар.
2: Съгласявам се, аз също успях да го посетя. Какво прави този комплекс толкова специален за теб?
3: Това, че имам избора между басейн и плаж и всичко е на разстояние от по-малко от 5 минути.
2: А знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
3: Да, знам. Планирам скоро време да закупя.
2: Много хубаво. Ако трябва да избереш обаче само едно, кое би било то, плажът или басейните?
3: Със сигурност плажът.
2: Колко време ти отне да стигнеш от стаята до плажа днес?
3: По-малко от 5 минути.
2: А кое те кара да се чувстваш най-отпочинала тук?
3: Това, че имам спокойствието и тишината и уюта от цялата обстановка на комплекса.
2: А добре, любим момент? Кафе сутрин, плаж през деня или може би коктейл вечер?
3: Със сигурност коктейл вечер с приятна компания.
2: А къде ще го изпиеш този коктейл?
3: В Антарес.
2: Добре, къде прекарваш повече време? На плажа или край басейните? Май вече ми каза, но пак да си помислиш.
3: На плажа ще.
2: Втори път сигурно е вече.
3: Със сигурност, да.
2: Как започва перфектната ти сутрин в Green Life?
3: Със сигурност са закуска в Антарес. Може и брънч, ако съм спала до по-късно.
2: Между другото, всички ние, когато сме на почивка, понякога ни се поспива повечко, така че е чудесно, че има и тази опция. Как завършва перфектната ти вечер в Green Life?
3: Коктейл, както казахме, с приятели на плажа или разходка из комплекса или близките градове.
2: А ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса би предпочела?
3: Зависи кое е време на деня, но за вечерно време предпочитам на плажа.
2: Кое ястие би препоръчала на следващите гости? Твое любимо, може би?
3: От брънч менюто на Антарес, пържени филийки, френч тост.
2: Продължавам с въпросите към теб. Ако трябва да поканиш приятел тук с едно изречение, какво би му казала?
3: Кои дати ще сме на морето?
2: Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
3: Колко басейни има, със сигурност, колко барове, колко хубава храна и колко страхотен персонал и обстановка.
2: А обичаш ли да спортуваш?
3: Да.
2: А кой от възможностите тук в комплекса би избрала, тъй като аз видях, че има и тенис корт, има и футболно игрище, между другото, може би необичайно за дамите, но аз да кажем съм голям фен да играя в футбол, колкото и странно да ти звучи и затова ми е любопитно на теб кое най-така ти допада.
3: Ами сега със световното е доста актуална темата с футбола.
2: Шокирани за риби.
3: Така е, да. Но иначе, честно казано, може би тенис и плуване в басейна.
2: Добре, завърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
3: В Green Life Созопол.
2: И на нас вече. Green Life за мен е...
3: Мечта.
2: Много ти благодаря.
3: И аз благодаря.
2: Скъпи приятели, както вече ви казах, това е Enjoy Summer. Не пропускайте да се включите в играта на Radio Enjoy и Green Life Созопол, за да си спечелите един прекрасен и незабравим уикенд тук в този райски кът.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
4: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

Едно пътешествие сега ни очаква, пътешествие в света на нещо много вкусно и, разбира се, много свързано с лятото. Нали, освен музика и добра компания, ни е нужно да имаме и под ръка сладолед за определени моменти. А сладолед Нюи е предназначен за авантюристите от града, за които пътуването, това всъщност е страхотното усещане да се докоснеш до непознатото. Познат ви е Фейсбука на Радио Enjoy, там ви очаква един въпрос, в който се впускате като в потапяне в вкуса на сладоледите Нюи, отговаряте на въпроса и след това е съвсем вероятно, ако имате в днешния ден късмет, да спечелите подарък бежични слушалки от сладоледите.

Той, твой ден, твоята музика и още от музиката, която обичате. Преди дни норвежкият продуцент Кай го обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на Кай Годжо, култова песен, записана от Ерлин Хааланд, още като тинейджер, ако звездният нападател се разпише в двубоя между Норвегия и Бразилия на световното първенство. Това се случи, песента е в ремикс.

0: Даже може да четете повече за тази новина на сайта ни enjoy.bg. А колкото до световното, знаете, че може да слушате рубриката до последната секунда, всяка вечер след 5 следобед. Това е финала на шоуто от 10 до 2. Ако ви дойдоха много цифри, ви пускам още малко да поизхарчите някой лев. И след това се връщаме към музиката и към приятното следобедно преживяване. А шоуто с мен нея се завръща утре след 10.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 8 юли се отбелязва Международния ден на парамедиците. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция, а целта е да се насочи общественото внимание към приноса на парамедиците и екипите за първа помощ, които всекидневно оказват медицинска помощ при инциденти, спешни състояния и бедствия. Към темите на дневен ред, допълнителни полицейски сили и доброволци са включени в изтирването на 11-годишното момиче, което е в неизвестност повече от седмица, а операцията вече се координира от ръководството на МВР. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, но нека чуем повече от изказването му.
1: Претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Данните са, че този човек, който е отрекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка на тактическа на действията, които предстоят. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна.
0: Към пътната обстановка, възстановено е движението при 88-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, след като по-рано днес тир се запали. А тази вечер от 20 часа временно се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на крайпътната растителност. Ограниченията ще засегнат участъка между 0-вия и 34-ти километър на автомагистралата в двете посоки. Водещото от света, президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредица от остри изявления по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, като разкритикува Алианса, обяви, че премирието с Иран е окончателно приключило, отново настоя Гренландия да бъде поставена под американски контрол и заплаши Испания с търговски мита заради разходите и за отбрана.

0: проведат между четвъртък и неделя. Първият от тях е Франция-Марокко, който е утре от 23 часа българско време. Победителят в този матч ще се изправи срещу възтържествувалия в заплъсъка Испания-Белгия, който е от 22 часа в петък. А в събота срещу неделя ще се изиграят двете срещи в другия поток. Точно в полунощ на 12 юни стартира вторият изцяло европейски сблъсък, а именно Норвегия-Англия. В 4 часа сутринта единственият останал южноамерикански представител и действащ световен шампион Аржентина се изправя срещу Швейцария.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Следобедните часове под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна, където има условия за градушки. Вятърът е доумерен, на места силен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ли на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: още Enjoy след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Още Enджой след малко.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.

0: Здравейте с по-важните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. В центъра на Бургас автомобил се е запалил. Заради инцидента движението на автомобили по булевард Демокрация в посока центъра на града е ограничено. Преустановено е и преминаването на пешеходци, а причините за възникването на пожара се изясняват. Същевременно движението при 88-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас отново е ограничено, защото се е възобновил огънят в запалилия се по-рано тир. Нови регулации за тротинетките в София. Това подготвя столичната полиция. Директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков, обяви засилени мерки за безопасност в София, насочени към ограничаване на пътния травматизъм, като вече се работи с компаниите за тротинетки под наем, които ограничават скоростта и зоните за движение в критични участъци. Търсят се и решения за частните електрически превозни средства. Също така, камерите по входовете и изходите на столицата ще бъдат сертифицирани за целите на пътния контрол. А експертите настояха още за законодателни промени, по-добра координация между институциите и по-сериозна отговорност на собствениците на пътна инфраструктура при констатирани опасни участъци. И още новини от столицата. Съдът разреши общината да договори чистенето на районите Слатина, Подояне и Изгрев. Така столичната община може да сключи предварителен договор с избрания изпълнител, без да изчаква приключването на съдебните дела, заведени от некласирани кандидати. Пазарджик разследват студио за красота за процедури без разрешително. По случай образувано досъдебно производство за упражняване на професия без необходимата правоспособност. Разследването продължава. Европейската комисия представи данни за 5 наказателни процедури срещу България и още няколко държави за защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола над взривните вещества, правилата за развитието на източници на възобновяема енергия, както и преработката на отпадъците. Комисията дава срок на държавите до 2 месеца за отговор, след което ще прецени дали да заведе дело пред съда на Европейския съюз с искания за финансови санкции. Баскетболният първенец Балкан Ботевград попадна в група D на турнира Еврокъп след тегленият днес жребий. Така Балкан ще има за съперници отборите на Франция, Турция, Испания, Германия, Италия, Литва и Гърция. Предстои да бъде направена програмата на мачовете в четирите групи, а новият сезон на Еврокъп ще започне в края на септември. Българската делегация отпътува днес за Италия, където от 10 до 12 юли ще се проведе последната световна купа по художествена гимнастика за сезона преди световното първенство през август. България ще бъде представена в индивидуалната надпревара от Стиляна Николова и Ева Брезалиева, както и от ансамбъл жени. През страната преминава студен атмосферен фронт, а утре в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купест и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони на страната, ще превали и прегърми, има условия за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още enjoy след малко. Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Още Enjoy след малко. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, това обсъди премиерът Румен Радев с президента на Украина Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, а енергийната диверсификация и предприятите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Към другите теми на дневен ред, МВР влезе в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ и съзира за опити за заобикаляне или ограничаване на санкциите по Магнитски. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. Знаете, сред санкционираните у нас са лидерът на ДПС Делян Пеевски, бившият финансов министър Владислав Горанов, както Васил Бошков и други. България взе нов заем от международните финансови пазари в размер на 2 милиарда и половина евро, като търсенето от инвеститорите достигна до над 9 милиарда и половина евро. Същевременно държавната компания Булгаргаз е използвала 23% от капацитета по договора с турската Боташ през изминалата година. Това показва публикувания окончателен годишен доклад на дружеството за изминалата година. Неизползваният капацитет по договора е донесъл допълнителни разходи за Булгаргаз от близо 250 милиона и половина лева. Компанията отчита и разходи заради неизползван капацитет на гръцкия терминал от 34,7 милиона лева, а нередовните плащания на Топлофикация София са допринесли също за общата загуба на газовото дружество с 50 милиона лева. Така, финансовият резултат на Булгаргаз за изминалата година е загуба от 267,2 милиона лева. Тенис, националът ни за Купа Дейвис Илян Радулов записа втора победа на турнира на твърди кортове в Испания, след като отстрани четвъртия в схемата британец с 6-3-4-6-6-4 след 2 часа и 26 минути игра. Така на четвъртфиналите Радулов ще се изправи срещу 6-ти в основната схема представител на Турция. Междувременно в Румъния националката ни за Били Джин Кинг Къп Русица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей, след като победи представителката на домакините с 7-5-6-1 за час и 37 минути игра.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт, а утре в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони на страната, ще превали и прегърми, има условия за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Ники, хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Здравейте, аз съм Мартина. Лятното турне на Enjoy Summer продължава. Днес сме в Green Life Beach Resort Созопол, буквално на няколко крачки от плажа, сред басейни, зеленина и истинско лятно настроение. Сега ще си поговорим с Маргарита Станимирова, която почива тук. Ще си говорим за нейните любими моменти и какво прави това място толкова специално за нея. Здравей!
2: Здравейте!
1: Как си?
2: Добре съм, вие как сте?
1: Ами, ние всички се чувстваме много добре от екипа на Enjoy, тук наистина е истински рай, но сега да си поговорим за твоето изживяване тук. Кажи ми, кое е любимото ти място в Green Life?
2: Със сигурност плажа на Нуар.
1: Съгласявам се, аз също успях да го посетя. Какво прави този комплекс толкова специален за теб?
2: Това, че имам избора между басейн и плаж и всичко е на разстояние от по-малко от 5 минути.
1: А знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
2: Да, знам. Планирам скоро време да закупя.
1: Много хубаво. Ако трябва да избереш обаче само едно, кое би било то, плажът или басейните?
2: Със сигурност плажът.
1: Колко време ти отне да стигнеш от стаята до плажа днес?
2: По-малко от 5 минути.
1: А кое те кара да се чувстваш най-отпочинала тук?
2: Това, че имам спокойствието и тишината и уюта от цялата обстановка на комплекса.
1: А добре, любим момент? Кафе сутрин, плаж през деня или може би коктейл вечер?
2: За сигурност коктейл вечер с приятна компания.
1: А къде ще го изпиеш този коктейл?
2: В Антарес.
1: Добре, къде прекарваш повече време? На плажа или край басейните? Май вече ми каза, но пак да си помислиш.
2: На плажа ще.
1: Втори път сигурно е вече.
2: Със сигурност, да.
1: Как започва перфектната ти сутрин в Green Life?
2: Със сигурност са закуска в Антарес. Може и брънч, ако съм спала до по-късно.
1: Между другото, всички ние, когато сме на почивка, понякога ни се поспива повечко, така че е чудесно, че има и тази опция. Как завършва перфектната ти вечер в Green Life?
2: Коктейл, както казахме, с приятели на плажа или разходка из комплекса или близките градове.
1: А ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса би предпочела?
2: Зависи кое е време на деня, но за вечерно време предпочитам на плажа.
1: Кое ястие би препоръчала на следващите гости? Твое любимо, може би?
2: От брънч менюто на Антарес, пържени филийки, френч тост.
1: Продължавам с въпросите към теб. Ако трябва да поканиш приятел тук с едно изречение, какво би му казала?
2: Кои дати ще сме на морето?
1: Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
2: Колко басейни има, със сигурност, колко барове, колко хубава храна и колко страхотен персонал и обстановка.
1: А обичаш ли да спортуваш?
2: Да.
1: А кой от възможностите тук в комплекса би избрала, тъй като аз видях, че има и тенис корт, има и футболно игрище, между другото, може би необичайно за дамите, но аз да кажем съм голям фен да играя в футбол, колкото и странно да ти звучи, и затова ми е любопитно на теб кое най-така ти допада.
2: Ами сега със световното е доста актуална темата с футбола.
1: Шокирани за риби.
2: Така е, да. Но иначе, честно казано, може би тенис и плуване в басейна.
1: Добре, завърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
2: В Green Life Созопол.
1: И на нас вече. Green Life за мен е...
2: Мечта.
1: Много ти благодаря.
2: И аз благодаря.
1: Скъпи приятели, както вече ви казах, това е Enjoy Summer. Не пропускайте да се включите в играта на Radio Enjoy и Green Life Созопол, за да си спечелите един прекрасен и незабравим уикенд тук в този райски кът.
3: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Светът не спира, ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Още Enjoy след малко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема, важна за завършилите седми клас. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взема предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1, като няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли, включително. Към другите теми на дневен ред, нови регулации за тротинетките в София, това подготвя столичната полиция, като вече се работи с компаниите за тротинетки по тайм за ограничаване скоростта и зоните за движение в критични участъци. Търсят се и решения за частните електрически превозни средства. Също така камерите по входовете и изходите на София ще бъдат сертифицирани за целите на пътния контрол, а експертите настояха още за законодателни промени, по-добра координация между институциите и по-сериозна отговорност на собствените на пътна инфраструктура при констатирани опасни участъци. И още новини от столицата, съдът разреши общината да договори чистенето на районите Слатина, Подуяне и Изгрев. Така столичната община ще може да сключи предварителен договор с избрания изпълнител, без да изчаква приключването на съдебните дела, съведени от некласирани кандидати. И към политическите теми на деня, 5 месеца преди президентския вот, депутатите отново отварят изборния кодекс и управляващите и опозицията внесоха предложения за промени, като днес те се обсъждат в комисия, а от Прогресивна България подготвят и нов пакет промени в изборния кодекс, които ще бъдат внесени след президентския вот на есен. Вътрешното ни министерство влезе в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ и сезира за опити за заобикаляне или ограничаване на санкциите по Магнитски. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. Знаете, сред санкционираните у нас са лидерът на ДПС Делян Пеевски, бившият финансов министър Владислав Горанов, Васил Бошков и други. Тенис Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на тревна настилка от серията Challenger категория 50 в Нотингам, след като победи представителя на домакините Лю Макстец с 6-3, 6-4 за час и 19 минути на корта. Междувременно Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Уимбълдън. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, направи обрат и победи с 4-6, 6-3, 7-6 партньора си на двойки Конър Дойк от Република Южна Африка. Срещата продължи час и 49 минути игра, а така Кисимов взе реванш, след като до момента имаше две поражения от този съперник.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт, а утре в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони на страната, ще превали и прегърми, има условия за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Май на Бруно Марс се влява толкова леко и приятно в ритъма на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Аз съм Ники, здравейте, кацам в късния ви следобед, за да донеса добри новини за игри и награди. Малко по-късно ще ви дам и възможност вие да подреждате музиката в нашия плейлист. Пожелавам ви сега да ви хрумне чудесна идея за наближаващата лятна вечер и ви давам повод да помислите да включите в менюто с преживявания и едно от перфектните вина от портфолиото на винар на Angel's Estate. Днес звездата е Angel's Estate Шардоне. Създадено е с изключителна структура и богатство, които идват от качеството на лузята на винарната. Пасва на вкусни ястия, които са по-богати плътни, например печено пиле, ако ви се е прияло днес, може свинско бонфиле, може сьомка или пък плато със зрели сирена като камембер. Опитайте, ще усетите хармонията и сами. И участвайте за награда всеки ден във Facebook страницата на Radio Enjoy. На ежедневните въпроси може да отговаря всеки, който има навършени 18 години. След около 20 минути ще разберем името на печелившия в играта, а лятото има своя ритъм и своя вкус с Angel's Estate и Radio Enjoy.

0: Иллюминейт на Джеси Райес, Елиана. Слушахме току-що по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Успяхте ли да приключите всички задачи работни? Задръстване ли сте? Какво ще има за вечеря? И толкова много въпроси по това време. Ако сте си задавали обаче един, ей така, просто защото ни хрумва понякога да си задаваме неща, на които искаме отговор, без даже да знаем откъде идват. Например, въпроса, кой е най-популярният ден от седмицата за първа среща? То много добра работа. Свършили студенти от университета в Кент да ни отговорят, че това е сряда, защото тъкмо си се възстановило от уикенда и тъкмо в сряда вечер имаш нужда от награда за това, че си издържал първите три работни дни. Надявам се, че в плановете се ви се включва и нещо толкова приятно, но дали ще си дадете сърцето на някого или ще си остане за сега за вас, имате време да влезете в сайта ни enjoy.bg и там да гласувате с едно бързо сърце за едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. И още около 35 минути ви давам за това да подкрепите или новото на Орлин Павлов сам, или Ghost на Лиса Анита и Рема, или хитовете на Lady Gaga, Lesso, The Second Voice и Zara Larsson. Вие решавате.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Радио Енджой, след приятното участие на Джейд идва страхотната на Михайла Маринова с медал и между тях едно приключение в сладолед с награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Изобщо не се преструвайте, много от нас си мечтаят да изследват екзотични земи и да се потопят в непозната култура, а създателите на Сладолед Нюи са направили така, че да имаме целия свят за вкусово изследване с нови нестандартни, но идеални за лятото комбинации. Как един вкус може да въплати в себе си, например, свободата на австралийската пустош или свежестта на севера, може би и завладяващото усещане на джунглата на Ява ви вълнува. А всяка съставка е отговора, защото именно в Нюи се влагат внимателно подбрани съставки, а за да предизвикат силна емоция и са точно от тези места по света, които са изписани на опаковката. Похапвайте сладолед без да се биете със съвестта си, но се борете за награда от Radio Enjoy. След около час някой ще грабне бежични слушалки. Отговаряйте на ежедневните въпроси на Нюи в нашата Facebook страница и живейте едно страхотно Enjoy Summer приключение.
2: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Твой ден, твоята музика и много от всичко, което ни носи радост през този любим сезон. Здравейте, това е Радио Енджой. Следващата песен е поздрав за печелившия в играта на винар на Angel's Estate. Името му ще разберем след секунди, а за всички пълнолетни хора остава поканата да се включите в следващите дни. Отговаряйте на въпросите във Facebook страницата ни и подготвяйте винените чаши от дома за пиршество. Днес един от вас печели Angel's Estate Шардоне, известно като хамелеонът на винения свят, защото отразява най-добре мястото, където е догледано, както и почерка на винаря. В този случай става дума за Angel's Estate в сърцето на Средна гора, с модерна изба, която съчетава съвременните технологии, но и уважението към традициите във винопроизводството. Вината на Angel's Estate отлежават при естествени условия, за да развият своя характер и богат вкус, и ето кой ще опита това. Честито на Елица Александрова!
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
7: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът бижу на лятна София.
8: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Найсен Суит на Сиера, днес е още по-разнообразен ритъм в Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Тук намираме специално място за хората, за които и футболът е много важен и не е просто игра, а световното първенство е цяла история с любими герои, успехи, загуби, важни събития, забавни моменти и точно за всичко това е рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Днес участието на колегата от BTV новините Алекс Донев. Слушайте всеки ден след 5:30 за обед, а всички епизоди ви очакват и в сайта ни enjoy.bg в секция подкасти. Фавир сега До последната секунда се излъчва със съдействието на Зора. Техника, на която може да разчитате за картина като на стадиона с телевизори от Зора и с климатици, които гарантират пълен комфорт у дома.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Аз съм Огнян Гунчев, това е До последната секунда, в която всеки ден следим най-интересното от Мондиал 2026. Световното първенство препуска с пълна сила към развръзката, като късно с нощи разбрахме, че Швейцария е последният четвърт финалист, а на осми на финалите видяхме повече от интересни обрати и много попадения. След малко се срещаме с водещия на BTV новините Алекс Донев, с който ще обсъдим последните часове от световното. Световният шампион на Аржентина записа впечатляваща победа с нощи с 3-2 над Египет на осми на финалите на Мондиала. Повече за този мач слушаме сега.
4: До 79-та минута Египет водеше с 2-0, но световният шампион се възроди и във втората минута на добавеното време резултатът вече беше 3-2 за Аржентина. Разтърсеният от вълненията селекционер Лионел Скалони не съумя да се успокои и да даде интервю в минутите след края на мача. Кристиан Ромеро, който реализира победния гол срещу Кабо Верде, даде тон за обрата. С асистенцията си към него Меси оглави класацията за голови подавания с 9, изпреварвайки Диего Марадона. Попадението на Енцо Фернандес не просто донесе обрата. То беше под номер 3000 на световни първенства.
3: И директно към най-големия футболен трилър, който се разигра с нощи, Египет срещу Аржентина. Ти гледа ли този матч и как го видя през твоя поглед?
5: За радост на матча беше в по-ранния часови диапазон. Имах възможността да го гледам, защото иначе си лягам. Голяма психика от страна на Аржентина. Два матча подред са те и футболистите, и феновете са поставени на нокти, но това да обърнеш от 2-0 при всички случаи показва добро състояние на духа на отбора, дори на треньора, който взима правилните решения, кого да пусне, кого да сложи на пейката. Но не мога да не отбележа участието на FIFA, участието на допълнителните съди VAR в срещата, защото и сетина секунди след едно нарушение камерата се включи, показани го и втория гол на Египет беше отменен и с право. Но пък забелязвам, че в други случаи, като втория гол на Аржентина, камерата или на трети може би беше, камерата не се прехвърли да ни покаже, VAR го нямаше да ни покаже, нямаше ли нарушение в наказателното на Аржентина, когато започна в контратака на контратаката на Египет.
4: Играчите и щабът на фараоните изразиха недоволството си от съдийството, определяйки развоя на турнира като нагласен в полза на Аржентина от самото начало. Испанският марка излезе с заглавие «Епичното завръщане на фона на спорове». Немският билто съм на счело официален протест срещу победата на Меси. Френският екип наблегна на съревнованието между Меси и Килиан Мбапе. Египетската федерация вече официално е входирала жалба против рефера Франсуа Летексие. В родината на Меси и компания медиите бяха емоционални. Меси възроди Аржентина, написа Кларин. Дръж се сърце, добави Кроника.

0: Thunderstorm чухме току-що. Това е Радио Enjoy. Сред страхотните хитове е и голямата сцена, на която се случва Мондиал 2026. За вас, фенове на футбола, е втората част на рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев и неговия гост, водещия на BTV новините, Алекс Донев. Слушате всеки ден по това време всички незабравими моменти от деня на световното по футбол със съдействието на Зора. Когато мачът се решава в последната секунда, гледай го както трябва с техника от Зора. Телевизори и климатици за твоя дом и за играта, която не искаш да пропускаш.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Чисто като зрител, какво ти донесе този матч като емоция?
4: Аз открито не харесвам Аржентина и по-скоро открито харесвам малкият отбори. Видяхме Кабо Верде как играха, виждаме Египет, които страхотни имена в техния състав, така че не съм малък отбор, но все пак съм значително по-малка футболна нация от Аржентина и когато такива видяхме отпадането на Нидерландия, видяхме отпадането на Германия. Когато такива матчове се случват и по-малки отбори продължават напред, смятам, че това допринася за развитието на футбола и за феновете, за да виждаме изненади. Големите футболисти ги гледаме в големите първенства всеки сряда, четвъртък, петък по телевизията, когато има по-малки отбори, може би е по-интересно, поне за мен е така. От тази гледна точка бях малко разочарован, че Египет не успяха да катурнат аржентинците.
3: И така, програмата за четвъртфиналите вече е ясна. От битката за трофея отпадна Бразилия, отпадна и Кристиано Роналдо със своята Португалия, англичани и аржентинци се промъкнаха трудно. Франция оцеляха срещу Парагвай. Какво предстои на хоризонта? На четвъртфиналите на 9 юли от 23 часа наше време. Марокко се изправя срещу Франция на 10 юли от 22 часа е срещата Белгия и Испания, на 12 юли в полунощ Норвегия и Англия и на 12 юли програмата завършва в 4 сутринта с срещата Швейцария Аржентина. Най-интересното от Мондиала е на дневен ред.
5: Тези, които изброихме, ми допада най-много и смело мога да кажа, че очаквам от тях да направят нещо много голямо и това е Норвегия. Независимо от наличието на Ерлин Холанд в състава им, със сигурност много важен лидер, но и всички други футболисти, аз не ги познавам в детайли кой къде играе, показват един така доста стабилен футбол и тяхното достигане до тази фаза никак не е случайна.
4: Също изненада за мен е тяхното продължаване напред, но ти изключваш Холанд, аз бих казал, че отборният дух е нещо, което е много важно, а той като лидер до някъде спомага именно за това и не само. Виждаме, че на всички техни мачове подкрепата за Норвегия е много голяма. Фенската подкрепа и изиграват ролята на 12-ти играч, който всички футболисти казват, че е ключово, особено на един такъв турнир на едва ли не другия край на света за повечето отбори.
3: Смела прогноза, кой ще стане световен шампион и кои отбори ще играят на финал?
4: Предполагам, че Аржентина ще стигне до финала, но моята така може би приятна изненада и надежда би било, ако Норвегия спечелят. Това за тях ще бъде страхотно, но и с Франция ще съм доволен.
3: Стискаме палци на Норвегия и благодарим ти, Алекс Донев, водещият на BTV новините, за това участие в До последната секунда.

0: Само няколко минути остава до момента, в който вие ще започнете да избирате музиката по Radio Enjoy, така че които хитове ви карат да се чувствате добре, зареждат ви, носят ви настроение или на любимите ви хора, мислете за тях, за да сте сред първите, които ще се включат. А до обзорната емисия новини на деня остава да чуем още любими изпълнения Iron на Haven и Warning Signs на Loreen.
1: Още Enjoy след малко.
2: Столна колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.bg.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Здравейте, с част от по-важните теми на днешния 8 юли, аз съм Криста Янинска. На тема образование от днес до петък се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взема предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1, но няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Вътрешното ни министерство влезе в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ и сезира за опити за заобикаляне или ограничаване на санкциите по Магнитски. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. Знаете, сред санкционираните у нас са лидерът на ДПС Делян Пеевски, бившият финансов министър Владислав Горанов, Васил Божков и други лица. Към част от политическите теми на деня, 5 месеца преди президентския вот, депутатите отново отварят изборния кодекс и управляващите и опозицията внесоха свои предложения за промени, като днес те се обсъждат в комисия. А от Прогресивна България подготвят и нов пакет промени в изборния кодекс, които ще бъдат внесени след президентския вот на есен. На първо четене днес Социалната комисия прие законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване. А в Народното събрание днес депутатите избраха Антуан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. Прети бяха окончателно и промените в закона за МВР. Измененията са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. А днес Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание точката за временното отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Припомням, правосъдният министър отправи мотивирано искане за временното отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарно производство срещу нея по повод преминаването и на границата на страната на два пъти с бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото по времето, в което случаят 8-те джуджета е публично известен. И още от деня сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, това обсъдиха премиерът Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата им. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредица от остри изявления по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, като разкритикува Алианса, обяви, че премирието с Иран е окончателно приключило и отново настоя Гренландия да бъде поставена под американски контрол, също заплаши Испания с търговски мерки заради разходите и за отбрана. Волейбол, националките ни се изправят срещу домакина Сърбия в първата си битка за оцеляване в Лигата на нациите. Матчът е тази вечер от 21 часа. Момичетата ни заемат 16-то място във временното класиране с актив от 5 точки, а Сърбия на 13-та позиция с актив от 10. Освен срещу Сърбия, България ще играе с отборите на Чехия, Франция и Германия. Националките ни се нуждаят от още една или две победи, за да запазят мястото си в Лигата на нациите и през следващата година. Баскетболният първенец Балкан Ботевград се попадна в група Д на турнира Еврокъп след тегления днес жреби. Така Балкан ще има за съперници отборите на Франция, Турция, Испания, Германия, Италия, Литва и Гърция. Предстои да бъде направена програмата на мачовете в четирите групи, а новият сезон в Еврокъп ще започне в края на септември.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт, а утре в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони на страната, ще превали и прегърми, има условия за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Аз съм Нея. България.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Тук ли сте? Представям си, че да, но искам доказателства и те се дават много лесно, като се включвате в Party Time в следващите 2 часа, избирате си любимите песни, поздравявате своите хора и разказвате каквото искате да ми разкажете и да споделите около музиката, която ви радва. А настроението може да се покачва нагоре, напълно разрешено, няма граница на нивото, надолу не е позволено, така че избирайте тези песни, които пасват точно на това указание. Midnight Sun на Зара Ларсън, това е днешния хит вечерта. Вие го избрахте с най-много от гласовете си в класацията 6 хита в 6 и то ще при първото му участие там. Аз съм Ники, радвам се, че сте тук. Започваме!

Midnight Sun на Зара Ларсън ще слушам още два пъти до финала на предаването, защото е хита на вечерта. Сега ще ви представя накратко 6 изпълнения, които се борят вече за вашите гласове в новото издание на чарта.

0: Stenjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка.

0: задължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Здравейте! Вие избирате любимите си песни, слушаме ги тук заедно и продължаваме с едно от изпълненията, които много често се появяват по ваше предпочитание в последно време. И това е Вече съм различен на Алекс Петров. Ще слушаме изпълнението сега, избрано от Пламен, за да поздрави Ивелина за нейния рожден ден, като и пожелава да е изключително щастлива и да има нови мечти за осъществяване. А също така, най-щастливия човек на графа сте си запазили за малко по-късно, както и имате на Цвети Радойчева и още от готините предложения, които получавам по няколко начина. Пишете във Facebook страницата ни или в Instagram, а още по-хубаво, ако изпратите гласово съобщение там. Може и на номер 02 803 90 93.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Вие решавате как да звучи Party Time по радио Enjoy за следващите минутки. Това означава Addicted to You на Joshua Robby, Doty и Preston Harris. Едно изпълнение, на което Симона прави дебют в предаването. Тя е написала: Ники, искам да поздравя най-добрата приятелка Лора. От много години ви слушаме, много ви се радваме и се поздравяваме често. И тръпката продължава да е също толкова хубава. Ето тези приятни думи щеше да ни е много, много, много хубаво да ни ги кажете в гласово съобщение, което може да ни изпратите в Инстаграм или в Фейсбук. И по този начин това мило отношение може да стане част от нашия ефир.

0: Здравейте, супер компания сте и за това всички заедно се отправяме виртуално към нашия рай тази седмица в Enjoy Summer Green Life Beach Resort Созопол. А веднага след като ви разкажем още повече за нашия страхотен домакин тази седмица в кампанията, в която ви показваме супер места за почивка в България, ще слушаме най-щастливия човек на графа, песен, която Иван Иванов избра за да поздрави Димито от Пловдив. Едно прелесно място за почивка в страната ни, на което гостуваме за първи път, това е Green Life Beach Resort Созопол. Намира се само на няколко крачки от морето. Гостите разполагат с множество басейни, ресторанти, барове, спортни съоръжения, има детска анимация, така че идеално за семейна и за спокойна почивка, каквото предпочитате. А един от вас ще спечели две нощувки за двама там и жребията в петък вечер. След малко Мартина ще ви каже пък как да участвате в играта, но преди това ще ни разкаже заедно със своя гост за огромните плюсове на почивката в Green Life Beach Resort Созопол.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
2: Здравейте, аз съм Мартина. Лятното турне на Enjoy Summer продължава, а днес сме на едно от най-красивите места по Южното Черноморие, Green Life Beach Resort Созопол, на няколко крачки от плажа, сред басейни, зеленина и истинско ваканционно настроение. Ще разберем как изглежда перфектната лятна почивка директно от човек, който я изживява в момента. Казвам здравей на Вили Вълкова, с която ще си поговорим за любимите й моменти, атмосферата тук и защо си струва да избереш именно това място за лятната си ваканция. Здравей, Вили!
3: Здравейте!
2: Кое е любимото ти място в Green Life?
3: Ами, много харесвам плажа в Нуар, но понякога разнообразявам с плажа в Алемаго, защото моите приятели го предпочитат.
2: Важно е да угаждаме на приятелите. Какво прави този комплекс толкова специален за теб и за твоите приятели?
3: Може би многото удобства, които ни предлагат.
2: Знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
3: Знам, да. От години идвам да почивам тук и обмислям да си закупя апартамент тук, защото го чувствам като своя дом.
2: Това е прекрасно, наистина, че има тази опция. Да ти кажа, аз тайничко се размещах за такова нещо. Ако трябва да избереш само едно, кое би било то? Плажът или басейните?
3: Плажът. Нищо не може да замени морският бриз.
2: Колко време ти отне да стигнеш от стаята ти до плажа днес?
3: 5 минути, но времето тук не се усеща предвид прохладния вятър и красивите зелени площи.
2: Да, абсолютно съм сигурна в това. Добре, кое те кара да се чувстваш най-отпочинала тук?
3: Почти всичко, дали ароматното кафе в Антарес или вкусната вечеря в Нуар. Дори един прекаран ден в Алемагос.
2: Прекрасно. Любим момент? Кафе сутрин, плаж през деня или коктейл вечер?
3: Може би навсякъде ме кара да се чувствам добре, всяко има своя чар.
2: Къде прекарваш повече време? На плажа или край басейна?
3: Определено на плажа.
2: Да, със сигурност има какво да се прави. Аз днес забелязах, че има и много водни активности, много неща, с които можете и да се забавлявате вие гостите, така че абсолютно завидях тук. Как започва перфектната ти сутрин в Green Life?
3: С богатата закуска в ресторант Антарес и след това една разсъмваща тренировка в фитнеса.
2: Как завършва перфектната ти вечер в Green Life?
3: Приятна компания, вкусна храна и освеждаващи напитки в Нуар.
2: Ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса? Тук съм сигурна сега, че ще те затрудня.
3: Всяко си има своите предимства, зависи в какво настроение съм, но всички ресторанти в Green Life ми харесват.
2: Кое ястие би препоръчала на следващите гости?
3: Може би с Кампиорзо в Алемагос.
2: Ако трябва да поканиш приятел тук с едно изречение, какво би му казала?
3: Хайде в най-доброто място за почивка.
2: Няма как да ти откажат след такава покана. Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
3: Ще разкажа за невероятно чистия плаж, вечно вкусната храна и усмихнатия персонал.
2: Моля те сега да завършиш изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
3: В Green Life.
2: Green Life за мен е...
3: Вълшебство.
2: Благодаря ти много.
3: И аз ви благодаря.
2: Скъпи приятели, включете се в играта на Enjoy Summer и Green Life Beach Resort. Участвайте до края на седмицата, отговаряйте на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и ви стискаме палци точно вие да сте печелившите, които ще се зарадват с един страхотен уикенд за двама тук в Green Life Beach Resort Созопол.

0: Това е Ради Манджой, Party Time, твоя ден, твоята музика и следващият изпълнител, който ни е много любим, Алекс Уорън. Ще слушаме новото му Passenger, едно изпълнение, което Здравко избра. Той е написал: голям фен станах на Алекс Уорън, като милиони други хора покрай Ordinary, а сега следя с любопитство кариерата му. Радвам се, че се включвате в Party Time, за да слушаме още от неговата музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Рев поинтс.
6: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, парти хора! Музиката е нон-стоп по Радио Enjoy, но знаем, че усещате още по-добре, когато има и други парти изненади, например награди и сладки приказки за сладолет.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Добре дошли на борда на едно голямо приключение от вкусове. Сладолет Нюи е направен от истинска сметана и това го прави най-доброто изкусително предложение за лятото. Сладолет Нюи вкусът е над всичко и точно за това, чрез нестандартните си апетитни комбинации олицетворява в себе си както автентичния вкус, така и народи от различни места и култури, околната среда с нейното богатство също. За да усетите всичко това, е достатъчно просто да изберете един от 7-те вкуса. Участвайте в играта ни всеки ден. Новия въпрос ще ви зададем утре във Facebook страницата на Radio Enjoy, а един от отговорилите вярно днес печели бежични слушалки. Ето кой е той. Честито на Христинка Кузева.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Избирате музиката до 8 вечерта в Party Time по Радио Enjoy. Имате на Цвети Радойчева обещах и ще звучи сега. Защото Тодор е решил точно по този начин да украси още повече празника на един любим човек. Това е неговата Леля, която днес е рожденичка. Да има много, много приятни емоции през следващата година. И колкото по-скоро се случвате, толкова по-добре, за да се поздравявате в Party Time за тях.

Следващите парти минути са заети от Шакира и Бърнабой. Дай, дай, ще слушаме песен, която Бисер избра за най-готиното момиче Роси. За всички футболни фенове също така е написал, както и за всички, които просто се кефят, музиката да звучи като лятото. Много хубав поздрав. Пак щеше да е много приятно да го получим като гласово съобщение. Всъщност не е късно, може да си го повторите. Изпращайте ни гласови съобщения и за поздрави, но и не разказвайте какво е за вас Радио Enjoy. А не само, че правите дните ни по-усмихнати по този начин, но и гласовете ви може да станат част от нашия ефир. Сега ще ви представя други гласове в класацията 6 хита в 6. Накратко предложенията, които ви очакват в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте за своите фаворити там с едно бързо сърце. Let me be на The Second Voice. Предложение първо.

0: Мене нит на Оливия Дин, предложение 6.
1: Още енджой след малко.
2: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Радио Енджой и Angels Estate. Тази седмица Радио Енджой те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Този юли. Приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
10: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 4.

приключение с сладоледи Нюи. Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През страната преминава студен атмосферен фронт, а утре в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купести купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони на страната, ще превали и прегърми, има условия за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро.

Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета даде старт на втория част на Party Time по Radio Enjoy, т.е. имате на разположение още около 50 минути да избирате страхотни хитове и да се радвате с тях. И да зареждате и нас. Димо е написал: здрасти, Ники, моля те да ми пуснеш Сам на Орлин Павлов. Много готин човек и много готина песен. Искам да поздравя всички хора, които обичат да измислят начини да карат приятелите да си да се чувстват по-добре, и затова благодаря и на моя приятел Валю. А преди Сам ще чуем хита на вечерта, Midnight Sun на Зара Ларсън.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на G-Sens. Лятото му отива.
1: Party Time по радио Enjoy. Времето тече много бързо с любимите.

0: Юска нож на Бенямин, Мирела Заре, ремиксът на Тишев сме си харесали и ви го пускаме често по Радио Enjoy. Ако искате утре да звучи почти на всеки час в предаването, то може да гласувате за него в сайта ни enjoy.bg. Условията важи за всяко едно от предложенията там. Станислава сега е написала: Здрасти, Ники, Шиди, Таген, Натайла и Зара Ларсън, това е моят избор. С вас съм Радио Enjoy, пътувам, чакат ме няколко часа поне шофиране и винаги ми действате много добре, особено когато пътуването е към любими хора.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина, 33 цента за брой. Краве сирене набора, 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия, 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

този жизнен блясък, който дава на предаването Бруно Марс винаги. Поздрави сега с една песен, която Христинка Кузева избрала. Тя благодари за хубавите песни, обаче всъщност благодарностите са за вас, защото вие ги избирате в Party Time. И също така иска да зарадва вас, слушателите на Radio Enjoy, с също мило поздрав и за Нели Нелито. Една романтична песен, Мога, на Любо Киров и Михайла Маринова ще си пуснем, а след това ще продължим с Мис Калина Моранди по избор на Йоана. Тя написала: Здрасти, Ники, много обичам да се избирам, както много любими песни от години, така и нещо новичко да чуем. Ще се радвам да ми кажеш да, вече казах.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Още от лятото искаме и си го набавяме с музиката по радио Enjoy. Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета е изпълнението, което Поли си хареса. Тя написала: здрасти, Ники, обикновено поздравявам някого, но днес ще си пусна песен само за себе си. И така може. И после продължаваме с на най-любимия изпълнител в момента на Калина. Това е Дамяно Давид.

0: От един страхотен вокал към следващия такъв. Ще слушаме Тино с Била си ти, песен, която Косара запази за своя скъп приятел Тео. Изпълнението е много любимо на Магдалена, която иска да го подари на своята прекрасна майка, с която много обича да си пеят с песните на Тино. А също така Била си ти е изпълнението, което Майя си хареса. Тя написала: Здрасти, Ник, искам да си подаря песен, че днес имах доста труден работен ден, но успях с всичко. А Тино ми е много любим, пусни ми нещо негово.
1: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Слайд на хайпата ни Изи Бизо. Слушахме, това е Party Time по Radio Enjoy и Party емоцията ще продължи сега с Леди Гага и Дочи. Runaway, това е песента, която Бисера избра за най-страхотната приятелка Ема, на която пожелава да е винаги толкова слънчев, готин и забавен човек. След това поздрави от Георги за най-любимото момиче, това е Албена. Ако можех, на Михайло, Маринова и Тино и е много любима песен, така че ще слушаме заедно с нея.

0: слушайте и утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес в Party Time, предаването, в което ви избирате любимите си песни и правите вечерта такава, каквато ви се иска да звучи. Утре ще имаме същата сладка задача, малко след 18 часа ще се чуем и преди това. Има игри, има награди, има хубави неща, които се случват нон-стоп по Радио НДЖ, още от сутрешното шоу Добро утро НДЖ от 7 до 10 свърти на играта. След това нея поема нещата и денят става също толкова приятен, преминавайки от утрото към ранните следобедни часове, които стават по-работни. В следобедното шоу над нещата и после ще се чуем в Party Time. До свет на Хозиера, изпълнението, което Искра избра. Тя е написала: здрасти, Ники, много обичам тази песен и с много голямо удоволствие искам да си я пусна сега по любимото Radio Enjoy. Ще я слушаме, а после и Лава на Прея и музика нон-стоп.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка петера с фасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години е

0: приказки,
1: яка музика,
0: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: страхотна музика.
1: Enjoy, удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Just and Art Festival Решак ще се проведе тази седмица от 9 до 12 юли. Фестивалът съчетава джаз, музика и изкуство в парковата среда на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Решак, но предлага не просто концертна програма, а пълноценно културно изживяване, три вечери с виртуозни джаз изпълнения от водещи музиканти от България и от чужбина, съчетани с изложби, арт-инсталации и творчески работилници. В програмата са включени работилници както за възрастни, така и за деца, арт-активности за деца и зона за срещи между артисти и публика.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Спектакъл «Политика» е темата на предстоящото 6-то издание на международния документален Родопи Филмфест, който ще се проведе в Смолян тази седмица между 9 и 12 юли. Всички прожекции са със свободен вход. Тази година публиката ще може да гледа премиерни документални заглави от 4 континента, а програмата изследва начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Също темата за храненето и начинът, по който то свързва хората и отразява културните социалните и екологичните измерения на живота е част от програмата и всичко това на Родопи Филмфест.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.